Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi, prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo ter gledajo akterji tokratnih dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Budanjah. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružni osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. V drugi obiščemo Sovkan. V poslovni coni nastaja Startlab. Prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Naslednji dve pa bosta športno obarvani. V francoskem Epinalu se je zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sokanskega kajak kluba Soške elektrarne. Sara Belingar je skupaj z Ulo Skok in Saro Globokar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se je Jakob Šavli po samičnih vožnjah prebil do petega mesta. Predzadnja dobra prinaša zopet uspeh dveh tokrat domačih športnic. Novogoriška tvirlerica Maša Kovač je na svetovnem prvenstvu v Parizu kategorije Ritming Tuir prebila se vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat. Mija Marušič, mlada novogoriška atletinja, pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu Eugene v Združenih državah Amerike v ženski štafeti 4x400 metrov osvojila četrto mesto, kar je seveda izjemen uspeh. S tem je krepko popravila mladinski državni rekord. Zadnja pozitivna pa nam govori zopet o zgodbi s srečnim koncem. Že pred časom se je na Krasu izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Naposled so ga našli v Breznu pred dnevi. Govorili pa smo s članom ekipe, ki je nesrečno srečnega kužka naposled zvrno tehniko potegnila na plano pri srečni lastnici v naročje.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat začenjamo z dobrodošlo novostjo za krajane Budan. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič izpostavlja.
1: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko. Umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
0: Marsikaj je bilo treba spremeniti zato, da se lahko sedaj v Budanjah ponašajo z novo športno infrastrukturo. Zaradi umestitve igrišča je bilo potreba prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok. Ampak, kot pravijo, je bilo več kot vredno.
1: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani krajevne skupnosti.
0: Za naložbo, ki je vredna skoraj da 860 tisoč evrov, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Na koncu lahko le zaželimo, naj novo igrišče vso infrastrukturo poleg živi čim bolj polno življenje, mi pa si želimo podobnih zgodb tudi v nadaljevanju. No, v nadaljevanju današnjih pa se iz Budan selimo v Solkan. Tam nastaja StartLab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo. Če pa si želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Ostanite v naši družbi še naprej na Robinu med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Rubinu so tole, ko se v nadaljevanju selimo v Sovkan. Tam nastaja StartLab, prostor, ki bo otrokom, mladim in odraslim na varen, sodoben in praktičen način ponujal raziskovanje sodobne tehnologije. Lahko bodo razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Pohvale vredno. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo. Če pa želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Kako deluje? Snovalec projekta Leon Kralj pravi takole.
1: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
0: Trenutni cilj je promovirati center med njegovimi bodočimi uporabniki ter pridobivati nova podjetja, ki bi se projektu pridružila kot partnerji. Podjetja bi v StartLabu predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, organizirala delavnice in morda tudi že zgodaj spoznala bodoči kader. Iščejo tudi mentorje na različnih področjih.
1: Med podjetji je že zelo dobro odziv, tako da tle Instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in k sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že, tako pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
0: Prostori bodo vsebovali delavnico, predavalnico za tečaje, sobe z virtualno resničnostjo, fizikalnimi poskusi, simulatorjem varne in zabavne vožnje ter 3D tiskom, elektrolaboratori in razstavne prostore lokalnih patentov ter lokalnih podjetij pa tudi kuhinjo. Odprtje je predvideno septembra, želijo pa si, da bi StartLab na dolgi rok postal dom pravega kluba tehnoloških navdušencev na Goriškem. Naj se vsi načrti uresničijo, predvsem zaradi mladih, ki želijo ustvarjati znanost in podobne teme. Pozitivne teme pa ustvarjamo na Radiu Robin, kjer se v nadaljevanju ustavimo pri dveh mladih kajakaših iz kajakaškega kluba Soške elektrarne Sovkan, ki sta na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let dosegla odlične rezultate. Kakšne? Izveste, če ostanete blizu.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih posvečamo mladim športnikom. Da v Solkanu raste odlični kajakaši in kanuisti čivkajo že vrabci na strehah. Mladi rod je še posebej obetaven. Na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let v Franciji je, recimo, Sara Belingar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Jakob Šavlje pa je dosegel peto mesto. Iskrene čestitke obema. Že prvi dan je postregel z razburljivim dogajanjem, kajti v slalomu na divjih vodah za mladince mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. V konkurenci do 23 let so osvojile bronasto ekipno kolajno. Vodja kajak centra Solkan Andrej Humar ob tem poudarja.
1: Za Saro smo res veseli, ker glede na njen vložek in trud si je to medaljo vsekakor zaslužila. Nekako nam je tudi športna sreča se pokazala in Saro, da Sari dala medaljo.
0: Uspešen pa je bil na tem evropskem prvenstvu še en član kajak kluba Soške elektrarne, Jakob Šavli. V kajakaškem krosu si je prislužil peto mesto. Sam je dejal, da je bil to en njegovih najboljših nastopov, odkar pomni.
2: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
0: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija zagotovo narastla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo. Čestitke mladima športnikoma, ki dokazujeta, da se vztrajnostjo in predanostjo da premikati gore. Te pa sta premikali, vsaka na svojem športnem področju, tudi domačinki Maša Kovač in Mija Marušič. Prva je dosegla četrto mesto na svetovnem prvenstvu v twirlingu v Parizu, kar je bila najboljša evropska uvrstitev, druga pa je v štafeti 4x400 metrov na mladinskem svetovnem prvenstvu v atletiki v ZDA, skupaj še s tremi slovenskimi sotekmovalkami v reprezentanci, osvojila četrto mesto.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer smo zopet v športnem duhu in zopet lahko poročamo o uspehu dveh domačih športnic. Pred dnevi se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega twirling kluba, med katerimi pa je stopala Maša Kovač. Ta si je v kategoriji Rhythmic Twirl prebila vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat.
1: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik, velik dosežek to za majhno Slovenijo. Se mi zdi, da že to, kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega.
0: Krene čestitke. Na prva tri mesta so se uvrstile Japonke. Maša Kovač me je priznala, da je za takšnim uspehom 20 let in več treningov in pa dosežek predstavlja motivacijo za nadaljne delo. Želi si nastopiti tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Japonskem. Izjemno predstavo pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu atletiki v ZDA prikazala mlada novogoriška atletinja Mija Marušič, sicer hčerka nekdanje vrhunske atletinje Mete Mačus. Skupaj štafeto 4x400 metrov je osvojila na prvi pogled morda nehvaležno, a vseeno izjemno četrto mesto. Slovenska ženska štafeta 4x400 metrov je tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu krepko popravila mladinski državni rekord. Slovenska četverica, v kateri so ob Miji Marušič tekle še Živa Remec, tudi novopečena svetovna prvakinja na 800 metrov med mladinci, Manca Marčelja in petovrščena iz posamičnega teka na 400 metrov Maša Međimurec, je za vsega 18 stotink zaostala za bronasto medaljo. Mlade Slovenke so ob tem za več kot 3 sekunde izboljšale mladinski državni rekord, kako dober tek jim je uspel, pa priča tudi podatek, da so za skoraj 3 sekunde izboljšale državni rekord v kategoriji mlajši članic do 23 let, le za sekundo in 36 stotink pa zaostale za absolutno članskim rekordom. Iskrene čestitke Miji Marušič in ostalim dekletom za fenomenalen nastop. Še ena dobra nam je ostala za zaključek in ta je zaključek imela več kot srečen. Potem, ko se je že pred časom v bližini Filipčega brda pri Sežani izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki, so ga skupnimi napori vendarle našli. Pogovarjali smo se s članom jamarske reševalne odprave, ki je kuška naposled potegnila iz Kraškega brezna v dokaj dobri kondiciji. Ostanite v naši družbi še naprej.

Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki nam prinašajo še eno srečnim koncem za zaključek. V bližini Filipčega brda pri Sežani se pred časom izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je naposled našla v Breznu, v bližini, kjer se je mlad psiček tudi izgubil. Na pomoč so priskočili jamarski reševalci. Pogovarjali smo se s Samom Milaničem, vodjo Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije, ki je bil tudi del reševalne odprave. Kako je potekalo reševanje večnim koncem za zaključek. V bližini Filipčega brda pri Sežani se pred časom izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je naposled našla v Breznu, v bližini, kjer se je mlad psiček tudi izgubil. Na pomoč so priskočili jamarski reševalci. Pogovarjali smo se s Samom Milaničem, vodjo Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije, ki je bil tudi del reševalne odprave. Kako je

0: imel nagobčnik. Ne? Tako da v teh situacijah je to sigurno ena boljša pozitivna točka za nas. Ne? Ker v tej stresu, ker se ti spuščaš do njega, je mogoče lahko rata pes nepredvidljiv. Ne? Pa te tudi lahko grizne opraska in tako naprej. Ne?
1: Sicer pa to vrstne reševanja za vas jamarje niti niso tako redka.
0: Imamo kar nekaj tudi teh intervencij, smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da morate vedeti, da ta teren tle je kar nagosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidenega. Ne? Tako da še te živali so pač še kuški, ne? Se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem ne? Te kakšne luknje in tako naprej.
1: Kaj pa sam postopek reševanja psička Kukija, kako je potekal?
0: Tehnično ni bilo z naše strani sicer no. Neko zahtevno reševanje, smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je pol pustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no. Se prvo popil, pojedel, pa se je malo spoprijateljil in daš oprtnico, na zapnemo, tako kaj je to in ga lepo privežemo v sebi in je pol kolegica v sebi na vrni tehniki, smo jih povlekli ven.
1: Konec dober, vse dobro bi lahko rekli.
0: Ja, veste, da to je spet pač ena dobra zgodba, no, tako da je res je lepo, no, kadar se vse tako lepo izide, ne, tako je lep konc, ja.
1: Samo Milanič iz Sežanskega centra jamarskih reševalcev, najlepša hvala in naj bo tovrstnih posredovanj čim manj. Tako, tole je bila še zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Mi smo že v lovu za novimi. Hvala, ker ste jim tudi tokrat prisluhnili in jih s tem tudi podprli.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: www.robin.si.
1: McCasey Show. Jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj.
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: su Mali Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: O, soseda, se kržariš? Nova pričeska? Ne, nova kuhinja.
2: Aha.
1: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...

0: www.robin.si.
1: Ma Casey Show, jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
2: Na Robinovi zabavi 2026.
3: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
4: In druženja pozno v noč.
5: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olmo Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
1: Več na robin.si. Vstop je prost.
6: Nova zabava, 5. september.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Odzivamo se.
1: Ste tudi vi v zadnjem času opazili več mačk ob cestah, na parkiriščih ali celo zapuščenih mladičev? Na ključje pravijo, da ne. Poletje je za društva za zaščito živali in zavetišča eno najzahtevnejših obdobij v letu. Preverili smo, zakaj prihaja do tega in kako pomembna je pri reševanju težave sterilizacija oziroma kastracija. Elizabeta Košuta iz zavetišča Oskar v Vitovljah, kakšno je trenutno stanje v vašem zavetišču?
2: Trenutno v zavetišču imamo 50 mačk oziroma mačjih mladičev, kar je v bistvu zdaj je višek sezona. Julij je itak največja sezona za mačje mladiče, tako da so zdaj nekje stari približno od 8 tednov do 12 tednov tam nekje. Ne. Verjetno je tudi videti jih povsod po okolici in po vaseh, sigurno, zato ker zdaj se ti mači mladiči toliko veliki, da se v bistvu že nekje gibajo v okolici in tako naprej. Ne. Tako da zdaj je največja sezona teh mačk.
1: Kaj pomeni za zavetišče, ko v kratkem času prejmete veliko mačk? Kakšen je izziv za prostor, oskrbo in finance?
2: Ja, tako ne. V bistvu zdaj imamo skoraj vse kapacitete zapolnjene, tako da zdaj je v bistvu za nas največ dela in res čas dopustov je tudi čas največ zapuščenih mačjih mladičev, ker ljudje še vedno nimajo te vesti, da bi sterilizirali mačka, ne? Tako da apeliram v tem, tem momentu, da ljudje poskrbijo, da sterilizirajo mačka, zato ker potem, ker vsi, ki odhajajo na dopust, se potem nekako rešujejo teh mladičev. Še vedno je ta mentaliteta prisotna dokaj, tako da jaz bi rekla tako, da zmanjševalo se bo število mačjih mladičev oziroma zapuščenih mačk samo sterilizacijo. Vemo dobro, da tudi občina financira oziroma sofinancira sterilizacijo mačk, tako da se lahko pač fizične osebe obrnejo tudi na občino in prinesejo račun in dobijo določeno subvencijo, tako da le na ta način bomo zmanjšali število teh zapuščenih živali, ne? Ker zdaj grejo ljudje na dopust in zato se povože na mačka, ker jih dobesedno ljudje odnesejo, odvržejo v bližini vasi in potem mačka pač zbega na peče okrog in seveda pride tudi lahko povoženo oziroma pod avto in tako naprej. Ne?
1: Veliko ljudi najde mačjega mladiča in ga takoj odnese domov. Kaj svetujete? Na kaj je treba biti pozoren?
2: Tako je, v bistvu mačji mladiči so zelo občutljiva skupina, najbolj so dovzetni za bolezni, sploh do nekje do 4. meseca starosti, tako da v bistvu, če prinesete mačja mladiča domov, je prav, da samo najprej odstrani notranje in zunanje zajedavce, lahko se obišče veterinarja, da se pač oskrbi in da se pač mačja mladiča tudi pri določeni starosti cepi proti kožnim boleznim, kajti edino to je tista zaščita, ki omogoča, da potem lahko ta mači mladič preživi. Seveda pa je treba prvo pogledati oziroma prvo očistiti parazitov zunanjih in notranjih. Zdaj, če nekdo naredi neko dobro delo in tega mačjega mladiča posvoji oziroma ga ima doma, ima vse pravico ga imeti, če pa ni možnosti, je prav, da se obrne na zavetišče. Mi pač trenutno zdaj smo precej zapolnjeni, ampak pojavlja se pa letos tudi na žalost mačja kuha in je zelo prisotna. Letos ta bolezen pri populaciji mačjih mladičev povsod, kar se pogovarjamo tudi z veterino in tako, da je velika prisotnost. Tako da je težko jih tudi zdaj oddajati, ker nekatere se zdaj zdravijo, niso popolnoma pripravljena za oddajo, tako da je kar precej dela zdaj nekje do septembra. Če se dobi mačjega mladiča, kot sem povedala, vsako dobro delo je dobrodošlo, da tudi kakšen kot občan lahko kaj naredi za tako živalco seveda.
1: Večkrat ste omenili, da imate kapacitete polne, kako lahko ljudje sploh pomagajo zavetišču?
2: Ja, najbolj pomagajo na ta način, da se že med letom ozavešča ljudi, da je treba mačka sterilizirati, da se že kadar čaparijo, jaz pravim mesec, februar, marec, april, ne, takrat je treba največ mačk sterilizirati. Ne. In da pač ljudi na tak način pomagajo, da ozaveščajo ljudi, če pa že imajo recimo prosto živeče mačka nekje mačje mladiče, da se te mladiče hrani v svojem okolju vsaj do 3. meseca starosti, kar pomeni, tu je velika pomoč zavetišču, da se potem te mačka v bistvu prosto živeča, govorimo, odlovi, ne, to so tiste mačka, ki se ne pustijo prijeti v roka, ne, in se jih potem v bistvu sterilizira, ne. Samice in mladiče, ne. To je največja pomoč. Ozaveščanje, kje so lokacije in kdo te mačka recimo hrani in tako naprej, ne. To je največja pomoč, da se čim prej populacijo zmanjšuje, oziroma da se reči in da se v bistvu ne razmnožujejo nenačrtno, ne. To je največja pomoč občanov, ne.
1: Samo še za konec, kakšno sporočilo bi namenili vsem, ki imajo doma mačko?
2: Moje sporočilo je to, da je vsako mačko, ki imajo ljudje doma, je odgovornost, ravno tako kukar za psa, da če vemo, da ne moremo imeti mačjih mladičev, da jih ne moremo dati, da se mačko sterilizira, predvsem samice, da se ne raznožuje in da zdaj je pa še tako, da zdaj iz leta 27 bo tudi obvezno čipiranje, da je mačka označena in da se poskrbi za žival tako kukar za psa. Ne? Nekoč je bila mačka kar tako po vasi, zdaj pa ni več tako, ne, pač tudi mačka je treba skrbeti, da se ne raznožujejo nenačrtno.
1: O vse večjem številu mačk, zapuščenih in žal tudi povoženih ali odvrženih, tudi v nadaljevanju z nami bo društvo Repek.

0: Za vsako zapuščeno mačko se skriva zgodba. Nekatere končajo v zavetiščih, druge na žalost ob cestah, tretje pa nikoli ne dobijo priložnosti za varen dom. Ali bi lahko veliko teh zgodb tudi preprečili? O tem bomo sedaj spregovorili s predsednico društva Repek, Darjo Urbas. Lepo pozdravljeni, v zadnjem času se zdi, da je na ulicah vse več zapuščenih mačk in mačjih mladičev. Je to tudi vaša izkušnja?
1: Ja, je to tudi moja izkušnja, glede na to, da se v bistvu s problematiko zapuščenih muc ukvarjam že približno 12 let, bi rekla, da ne glede na vse, kar smo vložili v osveščanje, kar se tudi v bistvu ja, vedno več piše in govori o tem, ljudje še vedno ne sterilizirajo, ne kastrirajo svojih muc, oddajajo mladiče v nepreverjene domove in v bistvu dosti krat se zgodi, da nekdo pač posvoji mladička kot igračo oziroma ja, jim je dolg čas ali pa za otroke in potem, ko mladički malo zrastajo, v bistvu postanejo nezanimivi ali pa v poletnem času, ko se ljudje odpravljajo na dopust, dejansko ugotovijo, da niso prerazmišljali, kaj bo potem naredili z muco, ki jo imajo doma in jih enostavno spustijo ven. Dosti je pa tudi tega, kar se še vedno na žalost dogaja, da vsi tisti mladički, ki ne dobijo domov, ki najprej vsi rečejo, ja, se mi vse oddamo, ne, ampak na koncu se pa izkaže, da to ni tako lahko in jih še vedno vržejo na ekološke otoke. Ker smo imeli že tudi kar nekaj primerov takih zapuščenih zraven smeti, vržejo gost, ja, vržejo škatle ali pa tudi še vedno na žalost pobijajo. No. Tako da največ lahko pri teh stvareh naredijo ljudje sami, da res, da poskrbijo za svoje muce, da jih sterilizirajo in da ni še več živali, zato ker v tem primeru bi dejansko lahko tudi tiste, ki so v zavetiščih, ki čakajo ali pa tiste, ki jih oddajamo prostovoljci, ki skrbimo za muce, dobile dom. Tako je pa v bistvu, ne glede na to, kako se trudimo, da bi tudi te muce, ki že so zapuščene, sterilizirali in potem vrnali okolje, so vedno nove in nove in muce imajo lahko po 2-3 legla na leto in v bistvu ni konca. No? Tako da dejansko so ljudje sami tisti, ki lahko zelo veliko naredijo, da se bo ta problematika zmanjšala.
0: Veliko ljudi, ko najde ob cesti zapuščeno mačko, še vedno meni, da bo že nekdo poskrbel za mladiče. Kaj se v resnici lahko zgodi z legli nezaželjenih mačk?
1: Ja, se tako kot sem rekla, ljudje mislijo, da ja, da bomo, ne vem, ali prostovoljci, ali da bo lahko zavetišče sprejelo vse, ampak v bistvu tudi zavetišče ima omejene kapacitete in ko so enkrat polni, so polni, ne morejo več sprejemati, več kot toliko prostovoljci pa tudi, ne, kar lahko namestimo doma, pa pomagamo iskati nov dom, ampak kot sem omenila, je težko glede na to, da vsako leto tudi toliko teh domačih muc, ki so dejansko konkurenca pri iskanju domov, tudi zato, ker ljudje v bistvu sploh ne preverijo. Ne. Eni samo tako dajo v glas in kdor se prvi javi, odpelje, oddajo tudi premehne živali. Po zakonu morajo biti mladiči stari 12 tednov, toliko časa morajo biti z mamo, oddajo necepljene, nesterilizirane, dosti krat tudi antiparazitikov ne dobijo, tako da grejo res tako po hitrem postopku naprej, kar pa seveda ni v redu. Ne.
0: Povedali ste, da sta sterilizacija in kastracija najpomembnejši rešitvi, je pa še en problem letos in to je mačja kuga, kaj ne?
1: Ja, velik problem. Zdaj recimo občina Nova Gorica tudi subvencionira sterilizacijo, kastracijo lastniških mačk, tako da to bi lahko občani izkoristili. Ja, kuga je pa tudi v bistvu velik problem in v tem primeru pa edina rešitev cepljenje in dejansko, če bi vsi čim bolj dosledno cepili tudi svoje mačke, bi s tem omejili širjenje, ker cepljene mačke ne širijo virusa naprej in rešali marsikatero življenje, zato ker pri mladičih je kuga v bistvu praktično 100% smrtna. Manjši kot so, težje jih je rešati in v bistvu virus kuga je tudi tak virus, ki ostane v okolju res zelo dolgo časa, lahko tudi eno leto recimo ostane, ne vem, če imamo mi muco okuženo s kugo doma, pa nam umre, je res, pač ostane notri v stanovanju, na tepihih, na kavčih in tako in je res zelo, zelo težko se znebiti virusa, tako da v tem primeru je treba paziti, da se ne vzame spet novega necepljenega mladička, mora biti cepljen, ker bo v bistvu tudi tata drug zbolel in umrl in tudi v bistvu mačka ostane okužena še kar dolgo časa potem, ko prebolijo. pravijo, da lahko recimo še 6 do 10 tednov, potem ko že zgledajo čist zdrave, še širijo virus. Tako da tudi v tem primeru je cepljenje res edina rešitev. Tako ne samo za naše mačke, ampak tudi če gledamo širše, bi s tem res veliko pomagalo. In tudi znižali stroške recimo tudi zavetišču, ker tudi samo zdravljenje bolnih mačk je zelo dolgotrajno in zelo drago, tako da cepljenje.
0: Kaj je še pomembno, izvemo po naslednji glasbeni pauzi.

0: Skoraj vsak teden slišimo za novo zgodbo o zapuščenih mačjih mladičih, poškodovanih ali povoženih mačkah. Poletje je čas dopustov, žal pa tudi obdobje, ko imajo društva za zaščito živali in zavetišča največ dela. Zakaj je mačk vse več in kaj lahko kot posamezniki storimo, da se ta zgodba ne bi ponavljala, o tem govorimo v današnji oddaji. Z nami je še vedno Darja Urbas iz društva Repek. Ali je po vašem mnenju vsaj delček celovite rešitve odpiranje novih zavetišč?
1: Ja, definitivno. Jaz živim na Krasu, sicer našo občino še pokriva zavetišče Oskar, ampak recimo občina Sežana je pa zdaj ostala brez pogodbe zavetiščem in zdaj opažamo res veliko problematiko, kaj narediti, ko nekdo najde poškodovano žival, ko nekdo najde leglo mladičev, karkoli, ker v bistvu pristojnega zavetišča ni, tako da definitivno bi rabil še kakšno zavetišče za to regijo.
0: Kaj lahko stori posameznik, če v svoji okolici opazi zapuščene mladiče ali prosto živeče mačke?
1: Ja, zdaj prva stvar, ko opazimo neko novo mačko v okolju, je res prva stvar, da obvestimo zavetišče in zdaj, če je muca plašna, se samo sterilizira, kastrira in vrne v okolje, kjer je. V tem primeru seveda idealno, če lahko ljudje potem tudi poskrbijo za njo, da ima vodo in hrano in po možnosti še kakšno zatočišče, kamor se lahko skrije, kadar je mraz ali pa kadar dežuje. Ampak res ukrepati treba takoj, ker to opažamo vsi, da ljudje pokličejo šele, ko ima ta mačka mladiče ali pa šele, ko imajo mladiče in ko v bistvu postanejo moteči. No, tako. In če bi se dejansko ukrepalo čisto takoj, ko se pojavi prva muca, takrat poklica zavetišče ali pa lahko tudi se obrnejo na prostovoljce društva. Mi sodelujemo z zavetiščem in tudi smo vedno pripravljeni pomagati, ampak res, da se ukrepa takoj, ko se pojavi prva, da se ne čaka, da je eno leglo ali več.
0: Za konec, kakšno sporočilo bi radi poslali lastnikom mačk?
1: Ja, sporočilo lastnikom je, tako kot smo začela pogovor, prosim, sterilizirajte, kastrirajte svoje mačke, ker dejansko jih je preveč, dobrih domov je premalo, odgovornih posvojiteljev je premalo in mačke ne bojo izumrle. Še vedno je toliko zapuščenih, ki rabijo dom in ga ne dobijo in jih veliko tudi ostane na cesti, ker namestitev ni, zavetišča so polna po celi Sloveniji, tako da to bi bilo res najboljša rešitev in v bistvu edina rešitev ta trenutek, da sterilizirajo, kastrirajo svoje mačke. Zdaj druga stvar, ki pa lahko pomagajo, je pa tudi to, da se javijo kot prostovoljci, da pomagajo recimo pri oskrbovanju kakšnih že urejenih kolonij na Goriškem, pa tudi druge, kar neki koloniji muc, ki so že sterilizirane, kastrirane in večkrat iščemo pomoč pri hranjenju. Lahko tudi donirajo hrano, pridajo hranc, lahko pomagajo. Če kdo želi pomagati, ja, tudi z osveščanjem, z delavnicami, z nameščanjem, mislim, prostovoljci so več kot dobrodošli, tako da to je par stvari, ki bi recimo tako na dolgi rok, se to se ne bo zgodil čisto danes na jutri, ampak zelo pomagali, da bi rešili to problematiko in predvsem tudi to, kar sem mogoče na začetku čist bežno omenila, če nekdo najde poškodovano žival, povoženo žival, zapuščene mladiče, super je, če lahko ukrepa takoj, da ne čaka, da bojo to naredili drugi, ampak da recimo, ne vem, če je žival poškodovana, da jo umakne, da vsaj v eno kartonasto škatlo, pokliče zavetišče ali pa tudi vsaj kakšnega prostovoljca kontaktira, da pomaga pri mladičkih isto v bistvu čim prej dati na varno, pa potem iskati rešitev, ker to jaz tudi velikrat opažam, da se samo slika objavi na Facebooku in potem čaka, da bo stvar rešil nekdo drug. Ne? In včasih tudi pride potem nekdo tja na lokacijo in ne vem, poškodovane živali ni več, ker se je že nekam zavlekla, mladičev ni več in tako, tako da v bistvu, ja, da ljudje ukrepajo takoj.
0: Če lahko iz današnje oddaje potegnemo eno glavno sporočilo, je to, da je odgovorno lastništvo živali v rokah vsakega posameznika. Sterilizacija in kastracija sta eden najpomembnejših korakov, s katerima lahko preprečimo neželena legla in zmanjšamo število zapuščenih mačk. Če opazite poškodovano ali zapuščeno žival, pa ne ostanite ravnodušni, obvestite pristojno zavetišče ali društvo za zaščito živali.
2: Odzivamo se!

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d. obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivih blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje 2 delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacem nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
8: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
7: Se vidimo 28. avgusta na dvorišču cementarne Alpacem, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
8: Alpacem nočna izmena 2026.
9: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: www.robin.si.
1: Ma Casey Show. Jutranji show na Radio Robin. Pokrovitelj.
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Poletje je čas za raziskovanje, otkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
4: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
2: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
3: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: Morda vam pride prav.
1: Na valovih Radia Robin se v nadaljevanju podajamo na kolesarske poti čez mejnega območja med Slovenijo in Italijo, kjer projekt Cycle Promotion povezuje trajnostno mobilnost, kolesarski turizem in nove možnosti za obiskovalce. V ospredju so povezovanje obstoječe kolesarske infrastrukture, vzpostavitev mreže pametnih kolesarskih postaj in razvoj skupnih rešitev za bolj povezano čezmejno kolesarsko ponudbo. V naši družbi je vodja projekta Simon Mokorel. Najprej lepo pozdravljeni. Torej, za začetek, kot sem omenila, je to čezmejni projekt, povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. S kakšnim namenom je izveden ta projekt? Kaj vse lahko pričakujemo?
2: Torej, osnovni namen projekta Cycle Promotion je vzpostaviti čezmejno mrežo pametnih kolesarskih postaj. Ne, se pravi, postaje, ki bojo povezale Julijske Alpe z Jadranskim morjem. Torej, to so v bistvu postaje, kjer se kolesari ustavijo, ko napolnijo svoje električno kolo, se lahko odpočijejo, pridobijo informacije o območju, na katerem se nahajajo, lahko napolnijo pitno vodo, se pravi, bojo tudi pitniki nekaterih, lahko varno zaprejo svoje kolo, ker bojo tudi kolesarske tako imenovane garaže tam in v nekaterih primerih bojo zagotovljene tudi javne sanitarije. Se pravi, po poti, kjer bojo kolesari kolesarili, lahko dobijo, bom rekel, dodatne storitve, ki jih danes v tem trenutku nimajo, oziroma skoraj nimajo, oziroma jih je zelo malo.
1: Kje pa bodo postaje vse postavljene, koliko jih lahko pričakujemo?
2: Postaje zdaj načrtujemo v sklopu projekta postavitev 5 postaj. Pravi, najprej postajo, če gremo iz strani Alp, bo prva postaja na Bledu, potem naslednja bo na Livku, tretja bo na blizu Vidma, četrta bo Šempeter pri Novi Gorici in peta bo v Sisljano. Se pravi, povezujemo s temi postajami, bom rekel, Alpe in Jadran. Ne? Kar bo, bom rekel, znotraj tega omogočeno, kar sem že prej povedal, se pravi, bojo lahko kolesari se odpočili, napolnili vodo in ostale, bom rekel, storitve, ki se bo nekako vključevale v sklopu tega. Kar je, bom rekel, lahko pomembno pri tej stvari, bojo na vseh postajah tako imenovani kioski, se pravi ekrani, kjer bojo lahko pridobili informacije o tem ožjem območju, kjer se nahaja ta pametna kolesarska postaja, ter tudi dodatne informacije o ostalih območjih, kjer bojo ostale kolesarke postavljene. In kar je, bom rekel, zanimivo, dejansko se bojo na vseh teh postajah predstavljene informacije za turiste in tudi za druge, ki jih to zanima, za celotno območje, se pravi za območje Furlanije in Julijske krajine, za območje Gorenjske ter za območje Severne Primorske. Tako imamo. Zato, ker imamo v sklopu projekta 6 partnerjev, 3 partnerji so slovenske strani, 3 partnerji so iz italijanske strani, slovenske strani je vodilni partner Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, potem je agencija Gulea ter razvojna agencija BSC Kranj. Italijanske strani je pa Promoturizmo, Evropsko združenje za teritorijalno sodelovanje ter Las Kras.
1: Projekt je že pričel, torej dokdaj bo projekt potekal, koliko ste namenili za ta projekt?
2: Vrednost celotnega projekta je 1.300.000 in še nekaj evrov, traja do konca leta 27. Projekt je že pričel, ne, se pravi, najprej je potekala tako enovan nek pregled, kaj obstaja, bom rekel, teh postaj na tem območju, kaj bi morali narediti, kakšne morajo imeti te postaje, kakšne servise morajo imeti zagotovljene s tem, da se bo ljudje ustavljali, zakaj bi se tam ustavljali, kaj potrebujejo. In zdaj v drugi fazi, ko jo nadaljujemo, gremo v fazo postavitev teh postaj, se pravi 5 postaj, ne bojo vse enake, imele bojo nekako enako označbo, da bojo nekako šle v koncept Cycle Promotiona, vsaka pa ima, bom rekel, vsak partner ima možnost, da sam postavi, bom rekel, neko obliko postaje, ki je pač tudi v določenih primerih odvisna od Zavoda za zaščito kulturne dediščine, za varstvo kulturne dediščine, ker postavlja pač neke svoje pogoje, recimo v Triglavskem narodnem parku so svoji pogoji, na obali so svoji pogoji, v Nalivku so bili svoji pogoji, ne, tako da vsak, bom rekel, nekako drugače to postavi. Ima pa neko svoje enako, bom rekel, to grafično podobo.
1: Po krajšem glasbenem premoru pa nadaljujemo, kje je že postavljena prva pametna kolesarska postaja in kakšne plane imajo pri projektu za naprej.

0: Na valovih Radia Robin danes govorimo o projektu Cycle Promotion, čezmejnem projektu, ki povezuje Slovenijo in Italijo na področju kolesarskega turizma in trajnostne mobilnosti. V naši družbi ostaja Simon Mokorel, torej da nadaljujemo, kako ste izbrali lokacijo, kje bodo postaje postavljene?
1: Mislim, na začetku so bile postaje malo drugače postavljene, potem pa glede na hitrost izvedbe, ki jih lahko najhitreje postavimo, so se nekako spremenile te osnovne postavke. Gre se pa vedno pa sledimo temu, da povežemo Alpe z morjem, se pravi, kako bi teh pet postaj postavili tako, da pridemo preko teh pet postaj do morja. To je bil glavni namen in potem zglede tega, kjer se lahko najhitreje postavi in bo imeli največji učinek, tako smo potem se nekako odločili, kje se postaje postavljajo.
0: Ena kolesarska postaja je že postavljena in sicer v Kobaridu, mogoče nekaj besed o tem?
1: No, to postaja je na Livku, postavljajo je partner agencija Golea, skupaj v sodelovanju z občino Kobarid. Mislim, tako vsaka vpetost, neko infrastrukturo, neko območje kot tako pač zahteva malo več dela, malo več soglasij, dovoljenj in tako naprej. Ne? Tako da tudi Golea se je dost, bom rekel, skupaj z občino Kobarid borila, da se te postaje naredijo na pravih mestih, da bojo vidne, da se bojo umestile in hkrati po drugi strani tudi, da spoštevajo vse te, bom rekel, pogoje, ki jih postavljajo takšni ali pa drugačni deležniki, ki jih morajo postaviti. Nam je zelo v redu, da se prva postaja postavlja, se pravi, da dobiva prva postaja celotnega tega tako imenovanega ekosistema že svojo vlogo in bo tista prva, ki bo pač prikazovala, kaj dejansko se na teh postajah lahko pridobi kot osnovna storitev. Potem bomo pa videli naprej, ne, če bojo potrebe večje, se bo pač te postaje tudi nadgrevale v kasnejši fazi.
0: Kako pa je zdaj za naprej, kdaj bodo postavljene ostale oziroma katera je naslednja v vrsti?
1: No, zdaj še tako, uradna otvoritev postaje na Livku bo 11. septembra, kar tam, kjer postaja je in kjer se nahaja. Tako da v bistvu so vabljeni vsi kolesari, da bojo tudi tam pridobili več informacij o tem, kdaj bojo naslednje postaje postavljene. Je pa po načrtu, ki ga imamo, da bojo vseh pet postaj postavljenih tam nekje do marca, aprila naslednjega leta. Ko tudi planiramo, bom rekel, tako uradno otvoritev vseh petih postaj in tako malo večji dogodek potovanja od Alp do Jadrana oziroma od Jadrana do Alp.
0: Mogoče načrtujete tudi kakšen podoben projekt za naprej?
1: Tako je, projektov, kar se tiče kolesarstva oziroma te počasne mobilnosti, je kar nekaj v tem našem območju. Povezali smo se z drugimi, se pravi, da delamo tako sinergično eden z drugim, da, tako da se ne podvajamo z nekimi storitvami, se pravi, nekateri načrtujejo kolesarske poti, mi postavljamo postaje, nekateri delajo informacijske table, tretji vzpostavlja tudi podobne, bom rekel tako, take postaje, ki jih bomo kasneje tudi vključili v neko enotno mrežo. Tako da vsak projekt, mislim, da jih je več kot 5-6 tukaj na našem območju, ki prav o tej tematiki govorijo in če bomo znali povezati se med sabo v nek enoten sistem, potem bojo vsi ti projekti dobro in lepo zaživeli.
0: Projekt Cycle Promotion tako prispeva k boljši povezanosti kolesarske infrastrukture na obeh straneh meje, saj združuje obstoječe poti, storitve in informacije v enotnejšo ponudbo za obiskovalce. Simon Mokorel, najlepša hvala, ker ste bili v naši družbi in vam želim uspešno izvedbo projekta in lep dan še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Oddajo sem pripravila Tineja Vuga.
2: Morda vam pride prav.

0: Po času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
1: Housemart.
2: Vrhunska okna, vrata in senčila.
1: Kakovost, ki traja.
2: Cene, ki presenetijo.
1: Zdaj posebna akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
3: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča.
4: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici.
10: Na Robinovi zabavi 2026.
11: Tam, kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa.
12: In druženja pozno v noč.
13: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Olma Quizel, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
9: Več na robin.si. Vstop je prost.
14: Robin. Nova zabava, 5. september.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
2: Ne, nova kuhinja.
1: Aha.
2: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
3: www.robin.si. Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Naročniške minute.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdrav.
2: Lepo pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven petih tipov kolagena, dvakrat goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silicij in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: Lifestyle. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagali pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo. In danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Mitelco iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 €. Mas Auto GT Kronberg.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Event in pika si.
10: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
11: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
13: Težka je beseda ne. Za tiste, ki jo izgovorijo, in za tiste, ki jo slišijo. Za oboje enako težka, ker se nam zdi tako zelo kruta in trda. A beseda ne se lahko in se mora izgovarjati tudi zaradi ljubezni. Beseda ne je namreč za oboje tudi zdravilna, seveda kadar je iskrena in dobronamerna. Beseda ne namreč postavlja meje. Ko jo izgovarjam sam, mi pomaga, da se osvobodim prepričanja, da sem vsemogočen in da moram biti vedno vsem na razpolago. Pomaga mi spoznati, da ne morem in ne znam vsega. Postavlja mi meje, da se zavedam, kdo sem v resnici in da se ne precenjujem in ne podcenjujem. Ko nam jo izrečejo drugi ljudje, pa nam beseda ne pomaga, da vemo, kdaj smo šli predaleč. Kdaj smo zahtevali nekaj, kar bi nam ali drugemu škodilo. Da se tako zavedamo meja drugih ljudi in da jih tako bolj spoštujemo. K temu spada tudi spoznanje, da moje mnenje ni nujno vedno edino pravilno, kar nas spet osvobaja, ker zaradi tega dopustim, da sta resnica in realnost lahko tudi drugačni, da moj pogled na stvari ni edini, da se tako osvobodim najtežje človeške sužnosti, sužnosti, da imam samo jaz prav, sužnosti, ki je sprožila vse vojne tega sveta in ki je zasužnila na stotine milijonov ljudi, in jih še zdaj. Tudi izreči ne pomeni ljubiti. Božji ne lahko v nas izzove ponižnost in vero, da bo Bog naredil prav, karkoli že bo to. Da je dovolj pustiti se mu v njegove roke in zaupati, da je tudi njegov ne našim prošnjam in pogledom v službi našega odrešenja. Kakor tisti ne naših staršev, ki nas je na primer obvaroval tega, da bi stekli na prometno cesto, ali se opekli ob ognju.
7: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. 3, 2, 1...
3: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
6: Martin! Martin! Kaj počneš?
7: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
9: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Otrok se ne boji padca, se še ne živi v zmoti, da je težko vstati.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Še ena sončna nedelja je pred nami, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bo šle tja do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krajevne padavine, najnižje jutranje temperature pa bojo pri nas na Goriškem in v slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri lahko pričakujemo spremenljivo oblačno vreme, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, temperature pa tam med 26 in 32 stopinjami Celzija in ja, po prehodu fronte se bo kar hitro ohladilo.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas pri uvozu Razdrto proti Kopru, zato previdno, ker nastaja zastoj.
0: Vikend na Radiu Robin in Neven Sterman.
5: Tako, spet sem z vami. 3 minutke čez 10 kaže ura. Živjo, draga družba. Upam, da ste dobro, smo spet skupaj in pred nami nedeljski potep, kot je to običajno, kakšna zanimiva novička in predvsem dosti, dosti dobre glasbe. Začenjamo s Fool's Garden in Lemon Tree.
0: Radio Robin.

Daša Ostin in moja malenko z vami v nadaljevanju. Še ena, ki je pred kratkim preminila, Bonnie Tyler in njena legendarna Total Eclipse of the Heart.

0: Pijan sem od ljubezni.
1: Ja, ne samo Žan, tudi ona je bila pijana od ljubezni. Tako močno se je, to dotaknila, da jo je srce izdalo, presečnikovo meto. Potem, ko ji je iz mesta Janez zaprosil za roko. Rades Šerbedžija je dejal, da je bila vladarica odra in življenja. Ja, slišali ste zagotovo, da se je poslovila vrhunska umetnica in velik človek, legendarna Milena Zupančič, ki je zaznamovala slovenski filmski in gledališki prostor ter postala del našega skupnega spomina, bi lahko strnili prve odzive na smrt velike igralke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je zapisala, da je Slovenija izgubila eno svojih največjih umetnic. Poznali smo te kot veliko igralko, kot obraz in glas, ki sta zaznamovala slovensko gledališče, film in televizijo, kot meto in kot toliko drugih nepozabnih likov, ki si jim dala del sebe. Tudi jaz sem imela privilegij poznati tudi Mileno, ko so ugasnile odrske luči, toplo, duhovito, neposredno, iskrivo, pogumno in pokončno žensko. Človeka, ki ti je znal povedati, kar ti gre, brez olepševanja, a vedno s srcem, je med drugim v daljšem zapisu na družbenem omrežju zapisala Pirc-Musarjeva. No, na vladnem profilu so ob smrti Milene Zupančič še zapisali, poslovila se je Milena Zupančič, izjemna slovenska igralka, ki je s svojim ustvarjalnim opusom neizbrisno zaznamovala slovenski kulturni prostor. V svoji dolgoletni in bogati karieri je odigrala več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog, njen ustvarjalni prispevek pa bo ostal pomemben del slovenske kulturne dediščine. No, meni in verjetno nisem edina, bo najbolj ostalo v spominu prav kot meta v filmu Cvetje v jeseni, kjer je bila tako čista, naravna sredi podeželja, kjer se je prepletalo trdo delo in tudi nežna ljubezen, čustva kot travnik poln cvetja, ki bežno in nežno plapola v vetru. A to je bilo za meto preveč. Tudi za Mileno je očitno življenje postalo pretežko.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica d.d. obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naseli Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Kaj pa, če bi se na Goriškem kmalu zbirali novi tehnološki navdušenci, razvijali svoje ideje in iz njih ustvarjali konkretne projekte? V Solkanu namreč nastaja StartLab, prostor namenjen mladim podjetnikom in vsem, ki jih zanimajo tehnologija, inovacije in ustvarjanje.
2: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
1: Kako bodo prostori izgledali in katere aktivnosti se bodo tam odvijale, preverimo v ponedeljek med 11. in 12.
3: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.

0: poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Kobarid 25, Gorjansko 28, Vipava 27 stopinj, še ena sončna nedelja je pred nami. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, popodne in zvečer v severni Sloveniji pa ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bojo šle tja do 37 stopinj. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo tudi manjše krajevne padavine. Najniže jutranje temperature pa bojo pri nas tam okoli 21 stopinj. Kaj lahko pričakujemo za jutrišnji ponedeljek, spremenljivo oblačen bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta in zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Ohladilo se bo.
3: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
2: Ne poročate o radarjih ali kontrolah ali kakršnikoli drugi zagati na goriškem koncu. Nikakor pa, oziroma drugače pa je na primorski avtocesti, kot je to že običajno, no tokrat zaradi nesreče je na regionalni cesti Postojna razdrto. V križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je daljši zastoj, na avtocesti pa je zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Počasi, previdno in srečno želim.
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Nedeljski glasbeni relax začenjamo s Kenijem Rogersem in Dolly Parton. Uživajte.
3: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tell me baby, what's your story? Jo, jo, to začinjeni na nedeljskem Radio Robin. Do 11. še skoraj 10 minut in to 10 minut dobre glasbe. Vabljeni v našo družbo.
1: V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
4: Bazeni in rezervni deli Intex.
3: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
4: Več na megabazeni.si.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Sončno in vroče bo tudi danes, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, popovdne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bojo šle do 37 stopinj. Trenutno v Kobaridu 26, v Gorjanskem 29, v Vipavi 28 stopinj Celzija. Tudi jutri lahko pričakujemo neko spremembo, spremenljivo oblačno, pravzaprav vreme, kot pravijo vremenologi, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popovdne od severa razširile nad vso Slovenijo, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta in zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bojo nižje kot danes do 32 in ja, po prehodu fronte se bo tudi hitro ohladilo.
2: Au, spet sem zadel to komodo.
3: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
2: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
4: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
1: Zgodila se je nesreča, zato je na regionalni cesti Postojna razdrto, v križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno, zato je tudi nastal daljši zastoj, na avtocesti pa je zaprt izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Na Goriškem brez posebnosti, vendar pa, če ste kjerkoli na naših cestah, lepo počasi, da daleč pridete. Pa srečno!
4: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
1: Dve minutki čez enajsto, ja, na Robinu bomo še kakšno skuhali in zakuhali, tako kot vi danes verjetno za nedeljsko kosilo. No, za prijetno vzdušje sedaj pa do vaših domov pošiljamo Nino in Kenija, vsakega posebej, se razumem.
4: Radio Robin.

Pogumna Nina Pušlar. Zdaj si upam, je pela, no upam, da si tudi vi upate danes v tej, ja, še vedno poletni vročini, kam na potep.

No, zamudili ste začetek planinskega pohoda, gremo peš na Kokoško, štartali so že ob 8. Če se želite malo spotiti, lahko tudi vi še greste na ta simpatičen pohod, ideja je ta prava. No, lahko pa greste tudi v kanal na trg Kontrada, danes ob 15. Se zgodijo skoki slikovitega 17-metrskega kanalskega mostu, ki jih organizira turistično društvo Kanal za nepozabno doživetje, pa bo poskrbela tudi akrobatska skupina Dunking Devils s točko, ki so jo pripravili posebej za kanal. Ob 19. še vedno v kanalu ob Soči na placu, pa sledi žur po skokih, se razume, s koncertom skupine The Muff. Sekcija kulturno-zgodovinskega društva Franc Rozman Stane za Primorsko pa danes organizira ob 16. uri v športnem parku Tiha dolina na Predmeji partizanski miting. Slavnostni govornik bo predsednik Zveze družen borcev za vrednote NOB tovariš Marjan Križman, govornika dr. Martin Premk in Marko Lah. Nastopajo moški pevski zbor Justin Kogoj, Dolenje Tribuša, Darko Nikolovski, skupina Samotarji, Teo Škratek, Marjetka Popovski in Miran Pečenik, Alojzija Bratina in še marsikdo drug. No, v Novi Gorici v kavarni Epik pa sproščeno čezmejno druženje, kot je to običajno ob nedeljah med 16. in 22. Ob 17. se začne glasbeno popovdne s Tonic DJ-jem, ob 20. oziroma od 20. dalje pa bo doživeto z vizualno glasbeno projekcijo Bogdana Sobana.

20 minut čez 11 je ura. Dobrodošli in lep dan, želim Nives, to je Radio Robin, nedelja sončna, zaenkrat še vroča, ampak po noči bo prišlo do spremembe in jutri, kot kaže, si bomo le oddahnili. No, nikakor pa si ne oddahnejo v atletiki, namreč včerajšnji predzadnji dan evropskega prvenstva v atletiki sta za slavje navijače v Birminghamu poskrbeli obe domači štafeti na 4x100 metrov. Britanci so skratka prvaki postali s časom 38,45 sekunde, Britanke pa so slavile z 42,05. No, slovenske barve je zastopala le moška štafeta 4x100, ki je s časom 39,28 obstalo v kvalifikacijah in zasedla končno 11. mesto. Danes kratka se zaključuje evropsko prvenstvo v atletiki, zadnja nastopajoča Slovenka je Eliza Schein, ki je na maratonu osvojila 17. mesto, suvereno je zmagala Finka Lisa Vajnjo. Eliza Schein je skratka po prvih 10 kilometrih tekla na 17. mestu, na polovici preizkušnje pa je bila 22. Na to pa je spet začela pridobivati in v cilje pritekla na 17. mestu. Njen čas je bil njen najboljši izid sezone. Zvečer bo še na sporedu zadnjih 8 preizkušenj.

0: Ležerno in sproščeno gremo skozi tole sončno nedeljo. 29 minut je čez 11. In trenutno v Bovcu 25, na Vogrskem 31, v Štanjelu 29 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo sicer še šle gor danes, tja do 37 obljubljajo vremenologi, ko bo čez dan zapihal tudi jugozahodnik. Popoldne in zvečer pa v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo zmerno pooblačilo, možne bodo manjše krevne padavine, jutri pa tako lahko pričakujemo spremenljivo oblačen dan. Pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta in zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Po prehodu fronte obljubljajo, da se bo hitro ohladilo. No, torek se bo spet razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha, v sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Bomo videli, koliko bo sploh zalilo.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
0: Na Goriškem vse ok, nesreče pa so in sicer na cesti Izola Strunjan pri Valeti, kjer je promet urejen tudi izmenično enosmerno. Zaradi nesreče je na regionalni cesti Postojna razdrto v križišču z avtocestnim priključkom razdrto, promet urejen izmenično enosmerno, nastal je tudi daljši zastoj, tako je zaradi tega na avtocesti zaprt tudi izvoz razdrto iz smeri Ljubljane. Previdno in srečno na poti želim.
1: Vse več tvojih najljubših hitov.
0: Spet dobra glasbena družba, The Angels, Elena, Miles, Hathaway in Olivia Newton-John. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vzdan in do morja in plaže, in tam srečamo tudi te plažne fante, ki radi zajamejo veter v svoje jadra. No, tudi na Robinu bomo zajeli veter in odsurfali. Odsurfali še pred novicami ob 12. Do tja še 13 minut.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati. Po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in telovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Podjetje Mitelco, ISO-voden ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
5: 3, 2, 1...
6: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
11: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
12: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Od začetka vojne v Ukrajini je v Slovenijo pribežalo že dobrih 13.500 Ukrajincev. Od februarja 2022 se njihovi prihodi še vedno povečujejo. V povprečju jih je lani za zaščito zaprosilo 96 na mesec, letos že 124. Z zaščito dobijo tudi pravico do dela. Od okoli 11.500 takšnih je delovno aktivnih okoli 3.000. Na Zavodu za zaposlovanje pravijo, da sta največji oviri tukaj jezik in nepriznanje izobrazbe. Kot so dejali, jih sicer delodajalci ocenjujejo kot motivirane in zanesljive delavce. V hrvaškem Omišu medtem popisujejo ogromno škodo katastrofalnega požara iz noči na petek. V požgani okolici mesta dva dni kasneje ostajajo le še požgane hiše in zogleneli avtomobili. Delavci pa ljudem vozijo vodo in se trudijo znova vzpostaviti uničeno električno napeljavo. Policisti preiskujejo 1000 hektarjev veliko pogorišče, vzemajo vzorce in prečesavajo posnetke kamer, da bi ugotovili vzrok požara. Po eni smrtni žrtvi še 7 hudo opečenih ostaja na intenzivni negi. Na Dunaju pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, češ da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov. Moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo. Za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
3: Martin! Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, sončna in vroča nedelja je tudi danes, trenutno 33 stopinj v Novi Gorici, bojo šle pa temperature še gor, vse tja do 37 stopinj Celzija. Ko bo čez dan zapihal tudi jugozahodnik, popoldne in zvečer v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Kako pa kaže jutri, spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta in zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Po prehodu fronte se bo hitro ohladilo. No, torek se bo potem razjasnilo, zjutraj bo ponižilo. Žinah megla, popovdne se bo oblačnost povečala, nastane lahko še kakšna ploha, v sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme. Zapihal bo jugozahodni veter.
6: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. 80-22-55.
5: Na Goriškem nič posebnega, bo pa cesta Štanjel-Dutovlje v Dutovljah danes zaprta med 16 in 17 uro. Če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: 2 minutki čez 12. Dober tek, če ste pri kosilu živijo sicer vsi, ki mi delate družbo, upam, da ste dobro tudi nasplošno, s kakšno dobro idejo, kam potem, po tem, ko boste napolnili vaše želočke. Na dogodku je kar nekaj tu blizu, na en tradicionalni praznik, pa vas povabim, opozorim po glasbi z Duran Duran in duom Roxette.
0: Radio Robin.

Oja, lepo bi bilo, kar pojejo Roxette. I wish I could fly. Pa vseeno letimo skozi tole lepo, sončno, poletno, vročo nedeljo, ki bo sledila v naslednjih dneh bolj ohlajena, ohlajeni dnevi. Skratka, danes moramo izkoristiti sonce in prijetna dogajanja, no če ste ravno pri prijetnem opravilu, kot je nazdravljanje potem in če še ne, pa morda še boste, namreč na prazniku terana in pršuta. Včeraj sta bila na licu mesta tudi naša dva Uroš in Jakob, danes pa se fešta nadaljuje seveda s Kraško tržnico na placu, z razstavo Kraški mozaik. O 15.30 zagodejo Združeni pihalni orkestri Krasa in Brkinov, nastopajo Kraška pihalna godba, pihalni orkester Komen, pihalni orkester Divača, mažoretke Povjer in kulturno društvo Kraška harmonika. Ob 16. sledi povorka kmečkih voz, predstavitvi o starih kmečkih opravil in običajev. No, na prireditvenem prostoru pri osnovni šoli Dutovlje pa se odpira od 14. dalje Kraška vas, sejmom dobrot in domače obrti, podborovci tudi degustacija 10 najbolje ocenjenih teranov, potem kulturni program pa vlečenje vrvi med predstavniki vozov v povorki, animacijski program za otroke pred odrom z društvom Maurica in potem ob 19. plesno glasbeni program z Lisjakim, Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Mimo grede vstop je prost in še ta pomembna informacija, da je organiziran brezplačni linijski avtobusni prevoz iz občin Komen in Sežana.

A groovy kind of love s Philom Collinsom, ki nas je pripeljal do 12:21 minut. Ja, taka groovy sončna nedelja je danes. Upam, da ste dobro in da ne pretiravati prav z ničemer. Jutri je nov delovni teden, jutri si lahko damo duška. No, ob nedeljah se, ja, ponavadi ne lotimo težjih tem, ma ko gre za denarja, vedno zastrižemo z ušesi in tu spada tudi dohodnina zraven. Ja, tokratni fokus pa okoli dohodnine je dobrodelen. Finančna uprava je namreč ob proračunu dohodnine za leto 2025 že 19 let upoštevala tudi želje zavezancev po namenitvi dela obračunanega zneska upravičencem do donacij. Na ta način bo razdelila rekordnih 19,2 milijona evrov. To je več kot leto prej, ko se je skupni znesek, ki ga je FURS namesto v državni proračun nakazal upravičencem donacij, ustavil pri 17,3 milijona evrov. No, največji prejemnik donacij bo letos četrto leto zapored Društvo za srčno-žilne bolezni AED. Jeseni lahko pričakuje nakazilo na svoj račun v višini 3,2 milijona evrov. Med največjimi petimi prejemniki donacij za leto 2025 so še Društvo Rdeči noski, Društvo William Julian, Zveza Anite Ogulin in Slovenska Karitas. No, podatki so še začasni, pravijo, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebitni ugovor zadrži izplačilo donacij. Končna izplačila pa so predvidena do konca septembra, še pravijo na FURSU.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
2: Bazeni in rezervni deli Intex.
1: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
2: Več na megabazeni.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
6: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
5: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
6: Alpacin nočna izmena 2026.
7: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17.990 evrov. Mas Auto GT Kromberg.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Poletno sončna, vroča nedelja je, najvišje dnevne temperature bojo šle vse do 37, medtem ko jutri padec temperature tja do 32 čez dan. No, jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo, možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Torek se bo vreme malo popravilo, razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne pa se bo oblačnost povečala, spet lahko nastane še kakšna ploha. V sredo kaže na sončno in prihodno spet bolj vroče vreme.
11: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
10: Ne poročate o radarjih ali kontrolah, bo pa cesta Štanjel-Dutovlje danes zaradi praznika v Dutovljah zaprta med 16. in 17. uro. In če greste proti obali, zastoji so tam na relacijah Lucija-Izola, Izola-Strunjan, Dragonja-Koper in Šmarje-Dragonja. Previdno in srečno na poti želim.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
10: Paket štirih, paket dobre glasbe, začenjamo z Bon Jovi. Uživajte.
12: Radio Robin, tvoji najljubši.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Pesmi z dušo. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: V Seruadu takrat enkrat smo parjokali vsi na ta svet, svet, ko bi...

0: Pesmi z dušo. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.
1: Takrat enkrat smo prvi okali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga.

skup smo prej, tičmo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat.

ne bi smel. Mi spet smo skupaj pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: Tako je prav, adio mare, ja, smo se tudi mi sinoči poklonili lansko leto preminulemu članu Ane Pupedan in nazdravili v njegov spomin. Ja, Ana Pupedan, ki nas je razmigala in odpeljala skozi poletno noč na poletni sceni v Novi Gorici, je privabila številne obiskovalce in navdušence teh pivških naturščikov. No, na Robinu še dobrih 9 minut do novic, ki jih bomo seveda popestrili z glasbo in kmalu tudi legendarnimi Rolling Stones in legendarno Madonna.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harbi.

0: službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema, namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča, da je prepovedano črpanje vode iz cevovoda namakalnega sistema Vogršček. Prav tako je prepovedano izvajanje namakanja s tehniko poplavljanja. Navedeni ravnani predstavljata nedovoljeno uporabo namakalnega sistema in predstavljata kršitev tretjega odstavka 10. člena občinskih odlokov o namakalnem sistemu Vogršček.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Robinova zabava, 5. september.

0: Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: To je Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najboljših.

0: Radio Robin. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Prihodnji teden se bo v Ljubljani nadaljevalo sojenje Iračanu Rašidu Azizu, ki je obtožen sodelovanja v teroristični združbi. Sodišče je že pregledalo vse dokaze tožilstva in obrambe, čaka pa na podatke iz Iraka o morebitnih obsodbah ali obtožbah. Če sodišče ne bo odločilo do 27. avgusta, ko bosta pretekli 2 leti od obtožnice, bodo morali Aziza izpustiti iz pripora. Tožilstvo je sicer že predlagalo podaljšanje pripora po šutar zakonu, ki ga sicer omejuje na 3 leta, a se trenutno ne izvaja zaradi ustavne presoje. Iz Madžarske medtem poročajo o hudi nesreči avtobusa. Turistični avtobus iz Poljske je po noči okrog 1 zapeljal iz avtoceste M3 in se prevrnil v jarku. Po prvih ugotovitvah je umrlo najmanj 12 poljskih državljanov, še več je hudo poškodovanih. Na krovu je bilo 75 potnikov. Policija je prijela voznika, ki naj bi zaspal za volanom. Starši prvošolčkov jih bodo lahko tudi letos pospremili v šolo na prvi dan pouka. Na ta dan obema staršema pripada 1 dan plačanega izrednega dopusta, če o tem pravočasno obvestijo delodajalca in predložijo dokazilo. Po zakonu o delovnih razmerjih sicer dan izrednega dopusta delavcu pripada še ob izrednih osebnih okoliščinah, denimo ob hujši nesreči ali smrti v družini.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Lepa poletna sončna vroča nedelja je s temperaturami vse do 37 stopinj. Jutri se bo sicer ohladilo in dnevne temperature naj ne bi šle čez 32. Skratka, jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo in možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Torek se bo vreme razjasnilo, zjutraj bo po nižinah megla, popoldne se bo oblačnost spet povečala, nastane spet lahko kakšna ploha. V sredo pa kaže na sončno in prehodno spet bolj vroče vreme.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne, nova kuhinja.
4: Aha.
5: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Nič posebnega na goriškem koncu, je pa predvidoma cesta Štanjel-Dutovlje bo zaprta zaradi praznika v Dutovljah in sicer med 16. in 17. uro, če se boste peljali tam mimo, da ne bo hude krvi. Sicer pa počasi, previdno in srečno na poti želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
3: Živjo, živjo, lepo, da smo skupaj tudi v tej avgustovski nedelji. Ne morem verjeti, smo že na polovici tega meseca. Ja, čas hitro teče in na obzorju je že novo šolsko leto. Tudi Robinova zabava 5. septembra, ki se Robinovci skupaj z vami, dragi poslušalci, veselimo. In ja, spet bo glasbeno pestro prav za vse okuse. Med številnimi nastopajočimi bo tudi Omar Naber in Luka Basi. Oba sta z nami sedaj v naslednjih minutah.
0: Radio Robin.

No, še in Omar, duša moja duša. Ja. Če bi jaz malo pokomentirala to, to je duša moja duša, namreč moja pasja, srčna, pina, kraška kosmatinka. Ja, zakaj ta uvod? Ker bomo o njih tudi govorili. Ja, na malo drugačen način, pa vendar zanimiv. Takih tekmovanj idej imajo samo tam čez lužo, namreč The Americans, ki prirejajo tekmovanje za... Ja, za najgršega psa. Kako je sploh tačko grd, ne? Njihova energija je čista, so lepi, pa da ni vse tako čudaško, je v tem tekmovanju tudi nekaj dobrega. Namreč 6 let stara mopsica Ginny Lu je letošnja zmagovalka tekmovanja najgrših psov na svetu, ki poteka vsako leto v kalifornijski Santa Rosi. Zmago si je prislužila tudi denar, $5000 in potovanje v New York. Ne vem, kdo je bolj vesel, ali ona ali lastnik, kakorkoli. Tam bo nastopila v oddaji Today Show. Skratka, po navedbah organizatorjev tekmovanja, ki poteka že skoraj 50 let, ni namenjeno posmehu, temveč praznovanju nepopolnosti, zaradi katerih so vsi psi posebni in edinstveni, hkrati pa spodbuja pasje posvojitve. Ginny Lu, ki prihaja iz Ukija v Kaliforniji, je v boju za naziv najgršega psa namreč premagala 8 drugih tekmovalcev pred žirijo. Na drugem mestu je pristala Pink, ki albino mešanka med pomerancem in čivavo, na tretjem pa Oto, mešanec s čivavo. Oto ima obojestransko zajčjo ustnico in volčjo žreljnico revček. No, to je bil že 4. poskus Ginny Lu, lani drugo uvrščene na tekmovanju. Njen gobec pa bo po zmagi krasil omejeno serijo pločevink pijače Magrut Beer, kot poroča USA Today. No, videz mopsice pa ni edini, ki pritegne, se ima tudi neverjetno zgodbo. Ginny Lu so namreč našli v koči v gorah v Južni Koreji. Čeprav so njeni rešitelji sprva trdili, da je plašna, se zdi, da je čas prinesel svoje. In Ginny Lu, ki so jo posvojili pred 4 leti, sedaj je popolnoma drugačna. Danes je stalni vir nagajivosti in veselja, kot pravi njena lastnica Michelle Grady. Ginny Lu z veseljem širi svojo nalezljivo energijo, mopsica z drugimi rešenimi mopsi obiskuje namreč osnovne šole, kjer otroke učijo pomenu posvajanja hišnih ljubljenčkov, poleg tega obiskuje tudi bolnike v hospicih in domove za ljudi z demenco. Čeprav tekmovanje v organizaciji kmetijske zadruge Sonoma Marin časti pse, ki so popolno nepopolni, kot so zapisali, in morda ni videti kot tipično lepotno tekmovanje, je njegovo sporočilo še vedno enako lepo. Tekmovanje skratka promovira prednosti posvajanja zapuščenih psov in ljudem pokaže, da si vsi psi zaslužijo ljubezen, ne glede na videz. Zagotovo.

0: Beverly Craven in želja po obljubah. Ja, obljube je že lepo, da jih držimo. In ja, vremenologi tudi nekaj obljubljajo, pa upam, da se bojo te obljube tudi uresničile. Malo bomo še potrpeli in upam, zares upam, da bomo dočakali dež, ki bo rešil naravo in tudi nas, je treba priznati. Prihodnji teden namreč naj bi bil padavinsko bolj pester. Na Arsu pričakujejo, da se bodo posledično vodno-bilančni primankljaji sicer nekoliko zmanjšali, obseg izboljšanja pa bo odvisen predvsem seveda od količine in razporeditve padavin. Preteklih 30 dni so namreč zaznamovale izrazito nadpovprečne temperature in skromne padavine, zaradi česar je bila večina naše države padavinsko podhranjena. No, tudi mi trpimo zaradi teh visokih temperatur in je obremenitev za vsa živa bitja. No, izjemno sušne razmere na agenciji beležijo na Gorenjskem, Notranjskem, Dolenjskem, v Ljubljani z okolico, Beli krajini, Spodnjem Posavju ter v delih Goriške in Savinske. Ne vem, če je še kakšen del Slovenije ostal, ki ne bi bil v primankljaju. No, v primankljaju teh regijah znašajo od 60 do 85 mm, v Spodnjem Posavju okoli 100 mm dežja. Drugod po Sloveniji pa na Arsu beležijo zelo sušne razmere. Prihodnih nekaj dni bo po pričakovanjih, kot pravijo, sončnih, prihodnji teden pa, kot rečeno, padavinsko bolj pester. V večjem delu države tako pričakujejo izboljšanje razmer v površinskem sloju tal, predvidoma za vsaj eno stopnjo glede na trenutno stanje v posamezni regiji. No, v začetku prihodnjega tedna bodo prehodno narasle tudi nekatere reke, predvsem na našem zahodu, na zahodu države. O plohah in nevihtah se lahko sušne razmere lokalno izboljšajo zlasti ponekod na severozahodu, drugod po državi pa bo vodnatost rek ostala nespremenjena. Nizkovodne razmere bodo ustrajale, predvsem ponekod na Savinjskem in Dolenjskem, pa se lahko še stopnjujejo. Skratka, za prihodnji teden predvidene padavine po oceni agencije ne bodo imele vpliva na stanje podzemnih vodnih količin. Bodo pa vseeno malo pomagale tem izrednim razmeram.
1: Wow, naj vam zdaj povem svojo zgodbo.

ti mi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: noč.
1: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo 16. avgusta doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.

0: Vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo zaradi prometne nesreče. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot!

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Kaj pa, če bi se na Goriškem kmalu zbirali novi tehnološki navdušenci, razvijali svoje ideje in iz njih ustvarjali konkretne projekte? V Solkanu namreč nastaja StartLab, prostor namenjen mladim podjetnikom in vsem, ki jih zanimajo tehnologija, inovacije in ustvarjanje.
2: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanj dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
1: Kako bodo prostori izgledali in katere aktivnosti se bodo tam odvijale, preverimo v ponedeljek med 11. in 12.
3: Izkoristite 20% popust na vse meblojogi vzmetnice, nadvložke in izbrane vzglavnike. Več na meblojogi.si. Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Riso Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
5: Bazeni in rezervni deli Intex.
4: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
5: Več na megabazeni.si.
6: Soboto, 5. septembra, se dobimo vsi na travniku pred občinsko palačo v Novi Gorici

0: kjer vsako leto nastane večer dobre glasbe, glasnega smeha, plesa
1: in druženja pozno v noč.
2: Od 18. dalje, Tanja Žagar, Omar Naber, Luka Basi, Tabu, Belhan, Happy Old McQuizzle, Zgrešeni primeri in Neme Juga.
3: Več na robin.si. Vstop je prost.
4: Robinova zabava, 5. september.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
7: Senca za telo, voda za življenje. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
8: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V Triglavskem narodnem parku opozarjajo na vse večjo gnečo. Kot opažajo, je obisk vsako leto večji, edini slovenski narodni park pa je že zdaj preobremenjen. Težave so predvsem gneča v Visokogorju ter onesnaževanje in erozija tal. Pristojni opozarjajo, da so potrebni dodatni ukrepi za umirjanje. Najprej predlagajo dodatne omejitve obiska znamenitosti, brezplačne predhodne rezervacije in nove prepovedi motornega prometa. Hrvaška policija pa je pridržala 4 osebe, ki jih sumi podtikanja požarov pri Zadru. Kot so sporočili zadarski kriminalisti, so jih na skupino opozorili domačini, ki so opazili njeno sumljivo vedenje na območju požarov. V sinočni terenski akciji so jih opazili skupaj v avtomobilu in jih ustavili. Trenutno so v priporu. Medtem so gasilci obvladali večino požarov na območju, vključno z največjim na Dugem otoku in nadaljujejo s požarno stražo. Na severu pa red in mir jemljajo zelo resno, tudi ko daleč naokrog ni nikogar. Na norveškem otočju Svalbard so denimo z globo 4500 evrov kaznovali človeka, ki je na turistični ladji med plovbo po fjordu sprožil sireno za meglo in zbudil spečega severnega medveda. Zver je tudi na tem otočju zaščitena vrsta, čeprav jih tam živi okrog 250, zato po drugi strani mora kakih 2900 prebivalcev Svalbarda izven naselij obvezno nositi strašilna sredstva, lahko tudi strelno orožje.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
6: www.robin.si
7: Tankih Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankih Nova Gorica. Dan, dan.

0: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
1: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
0: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Mirno pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami in še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
7: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
8: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
7: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Na Rádiu Robin so tvoji najľúbši hity s tábou ves dan. Tri teby doma.
1: Da odgovor poviem o tej cesty.
0: Na poti in obdelu. Radio Robin, tvoji najľúbši hity.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

gojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gobcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendrak.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Da je turistični obisk pri nas vsako leto večji, pričajo tudi rezervacije na spletnih platformah. Na treh največjih, Airbnb, Booking in Expedia, so jih lani turisti opravili več kot 500 000, to je za 16% več kot leto prej. V hišah in stanovanjih so skupaj prespali več kot 4,5 milijonkrat. Danes se samo prek treh največjih platform rezervira skoraj 3/4 nočitev. V 90% gre za tujce, njihova najpogostejša destinacija pa je Gorenjska, sledita prestolnica in obala. NATO-vo lovsko letalo je nad Romunijo sestrelilo že četrti brezpilotnik. Po podatkih romunskih oblasti je v zračni prostor vdrl ob 5 zjutraj blizu meje z Moldavijo in Ukrajino. Gre za zadnjega od več 10 vdorov ruskih in ukrajinskih dronov v zračni prostor NATO, v katerih sta bila poškodovana že 2 človeka. V Walesu pa so se tisoči še zadnjič poklonili pokojni pevki Bonnie Tyler. Pop zvezda je umrla 8. julija na Portugalskem po zapletu in srčnem zastoju med nujno operacijo črevesja. Stara je bila 75 let. V domačem kraju Mumblesu so krsto pospremili z bučnim aplauzom in metanjem cvetja. Ko je sprevod zavil na njeno domačo ulico, pa je množica spontano zapela uspešnico Total Eclipse of the Heart, ki je bila prav ta teden daleč najbolj predvajana skladba ob sredi v sončnem mrku.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
3: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
5: Au, spet sem zadel to komodo.
6: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
5: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
7: Prometni servis Radija Robin, -80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim okopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
8: www.robin.si
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do -55 smo dodali še do -20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalke in napovedovalce.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Koper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Meblo Jogi, zdaj 20% popust na vzmetnice, naduložke in vzglavnike. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Klik na meblojogi.si.
4: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
6: Bazeni in rezervni deli Intex.
5: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
6: Več na megabazeni.si.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Hit meseca! Bogato opremljena Kia Ceed za neverjetnih 17,990 €. Mas Auto GT Kromberg.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Up!

0: Novogradnja želi dobi na apja.si.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Mirno Pečjo in pokritim vkopom Karteljevo. Promet pa poteka izmenično enosmerno na cesti Pivka Ribnica pri Mali Pristavi, prav tako zaradi prometne nesreče. In še zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Izola, Izola Strunjan, Dragonja Koper, Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Varno pot.
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
3: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Radio Robin in tvojih 60 minut.
1: Lepo pozdravljeni iz Radia Robin, kjer se v naslednjih minutah odpravljamo na potep po naših krajih. Uroš Simčič sem v vaši družbi. Najprej se odpravimo v Vrhpolje, kjer v tamkajšnjem trsničarskem centru pridelajo približno 1,5 milijona trsnih cepljen, ki jih prodajajo doma in predvsem na tujih trgih. Kam se jih prodajajo in kdo so kupci v prvem delu oddaje, kjer se bomo v drugem delu poučili tudi o tem, zakaj je kozje mleko predvsem bolj zdravo od kravjega in kakšne proizvode vse lahko iz tega mleka pridobimo. Zaključek pa bo v znamenju trenutno najbolj aktualne povrtnine, paradižnika oziroma produkta, ki ga iz njega pridelamo, paradižnikove mezge namreč. Delavnico na to temo, torej temo izdelovanja paradižnikove mezge, domače šalče prirejajo v prihodnjih dneh v učnem centru na Brjah na Vipavskem. Vse podrobnosti, kdaj bo potekala in kaj vse potrebujemo za delavnico v zadnjem delu današnjega druženja. Najprej pa, kot že rečeno, v trsničarski centru Vrhpolje.
2: Trsničarstvo je bilo včasih potrebno, dan danes pa pomeni predvsem podjetništvo z bogato tradicijo. V Vrhpolju pri Vipavi deluje trsničarska zadruga že 120 let in v tem času se je dober glas o njenih kvalitetnih trsnih cepljenkah razširil daleč izven meja Slovenije. Zato smo direktorja trsničarstva Vrhpolje, Mateja Marca, najprej povprašali o tem, ki vse so že prodali svoje trsne cepljenke.
3: Naši trsi uspevajo praktično po celi Evropi. Tržišče imamo zelo razkropljeno, nekje 80% proizvodnje izvozimo. Se od leta do leta spreminja. Trenutno je naš velik trg Avstrija. Iz Avstrije pa preko trgovcev potuje še bolj proti vzhodu, vse do Rusije. Sicer pa Hrvaško, pokrivamo delno Italijo in pa tudi Francijo, kjer je trenutno velika vinska kriza, kde je nekoliko naše poslovanje malček omejeno.
2: Letno proizvedete okoli 1,5 milijona trsnih cepljenk, vendar jih ne vzgajate popolnoma sami, drži?
3: To je delo naših kooperantov in njihovih družin. V bistvu en sam človek tukaj težko kaj naredi. Ogromno je ročnega dela, vsaka cepljenka preko, kar pride do kupca, gre skozi 17 faz in v vsaki fazi jo moramo prijeti v roko. Tako da je tu ena zelo intenzivna panoga, ki zahteva veliko delovne sile. Za enkrat še tu poteka predvsem v okviru družin, prijateljev, sosedov ali pa kakšnih mlajših upokojencev, ker grejo tako kaj pomagati, kakšno tako delo delati. Smo pa malček zaskrbljeni, kako bo to v bodoče. Mladi se ne odločajo za delo v tej panogi, zato se tudi število kooperantov manjša vsako leto, kakšen odpade, tako da bomo videli, kako bo.
2: Ali je dovolj zanimanja tudi za domače, avtohtone sorte? Kolikšen odstotek med vsemi pridelanimi trsnimi cepljenkami predstavljata recimo pinela in zelen?
3: Recimo obe sorti skupaj predstavlja nekje 3% proizvodnje, neč več. Zaradi tega, ker tržišče je majhno, vemo, da se pinela in zelen glavnina posadi v zgornji Vipavski dolini, in ta trg je hitro zapolnjen, tako da v bistvu takoj, ko se malček poveča proizvodnja, nam potem cepljenke ostajajo in so samo še za uničenje.
2: Po katerih sortah pa sicer največ povprašujejo?
3: Prednačijo, trenutno je v velikem porastu Malvazija, ker je veliko povpraševanje, ne samo pri nas, tudi v Italiji in na Hrvaškem po Malvaziji. Sicer pa Laški Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, to so nekako paradne sorte, ki zauzemajo glavnino proizvodnje.
2: Pa tudi kakšne druge avtohtone sorte, poleg zelena in pinele?
3: Ja, Vitovska Grganja je tudi taka, pa recimo zeleni Sauvignon, kot se ponovo imenuje Tokaj recimo. Potem razmnožujemo pa na željo vinogradnikov tudi druge sorte. Klarnico smo recimo razmnoževali, pa Pikolit ali pa Pergolin, Pokalco, različno. Glede na željo, potem se dogovorimo za material, je pa treba tu napovedati v bistvu zdaj leto in pol pred sajenjem, ker vemo, da tu je sezonska proizvodnja, ne moramo se zmisliti junija meseca in da bomo marca sadili naslednje leto, ampak je treba tu vedeti decembra z potem čez leto in pol saditi.
2: Kljub svetovni vinski krizi je povpraševanja še vedno veliko in prav na Primorskem se v zadnjih letih ponovno zasaja in obnavlja vinograde. O tem pa po krajšem glasbenem predahu.

0: V zadnjih letih se je zgodil velik zasuk v Sloveniji. Primorska je postala vodilna v Sloveniji po površinah, saj je tu zasajenih največ vinogradov, celo več kot v Podravju. Ali drži to, Andreja Škvarč, saj to kot vodja oddelka selekcijskega trsničarstva pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica zagotovo najbolje veste?
1: Lahko rečemo, ja, v zgodovinskem zasuku je kar mal huda beseda, ampak dejansko, ja, smo po površinah Primorci pred Podravjem, pred vinorodno deželo Podravje. Ja, to je posledica zmanjševanja površin, ne, na nekaterih delih vinorodnega Podravja je prihajalo do večjih opuščanj vinogradov, kakor se je tu dogajalo na Primorskem. Se je značilnost to krčenje, ne, vinogradništva za vse dele, Posavje, Podravje, Primorsko, ampak tukaj res na Primorskem je mogoče tega res najmanjši delež, tako da še zmeraj kar ostajamo na tistih površinah, ki smo jih imeli.
0: Kljub vsemu pa so vinogradi na Primorskem ohranjali avtohtone sorte. Kako so se povečevale količine teh sort, še posebej zelena in pinele?
1: Zelena in pinela sta značilni izključno za en vinorodni okoliš, to je Vipavska dolina. In pravzaprav imata malo različno zgodbo. Pinela je nekoč že bila ena tistih glavnih belih sort na Vipavskem in jo je bilo celo, je bila tretja najbolj zastopana sorta nekoč. To je bilo še neko obdobje po drugi svetovni vojni. Pa zaradi težav z boleznimi se je ta njena pridelava kar zelo zmanjšala in je prišla skoraj že v opuščanje, skoraj zginila in se zdaj v teh zadnjih 20-30 letih spet površine posejene s pinelo povečujejo. Pri zelenu nikoli ni bilo nekega tazga velika buma, čeprav je spet zanimivo. Že prej je bil omenjen Skalitski, ta Čeh, in on je tudi v tem obdobju v začetku 20. stoletja že zapisal, da Vipavci cepite zelen, ker da je bil v Pragi to zelo popularno vino. Ne, tako da že takrat so trgovali, ne, niso to stvari od danes, tudi z zelenom. In zelen se je pa pravzaprav tako spet oprijel že eno obdobje pred osamosvojitvijo, kar je bila takrat zasluga predvsem velike kleti v Vipavi, ne, ki je začela pospešeno nagovarjati vinogradnike, da so ga sadili in so bili tisti prvi koraki jih promociji in širitvi zelena stvari prav v okviru kleti v Vipavi. Površine se pol pa kar povečujejo. Zaslužen je tukaj tudi konzorci zelen, ki je bil kar vrsto let zelo aktiven in mislim, da prav po njihovi zaslugi se je tudi kakovost vina tako poboljšala, nekako res dobimo v kozarce tisto, kar pričakujemo, ker prej so bili tu zelo različna, raznolika vina.
0: Vipavske avtohtone vinske sorte so poskušali posaditi tudi drugje, predvsem to velja za pinelo, vendar dobro uspeva le na nekaterih mikrolokacijah v Vipavski dolini. Kaj delate kraje tako posebne?
1: Ma zagotovo, če pogledamo teh naravnih dejavnikov, je tukaj ta matična osnova, kamnine, to je fliš in pa zemlja, ki se je razvila na teh osnovah. Ne, to so ta rjava, evtrična tla, zagotovo je to tisti, ne, prva osnova, ampak tu je za vse sorte, ne, tudi za ostale, ki rasejo na tem območju. Pinela res zahteva take višje lege, zelo sončne, tople lege, tudi tam, kjer so močno prepihane, ne, za njo ni problem burja, tako da mogoče vsi ti dejavniki skupaj dajejo ne pol to kakovost grozdju in kasneje vino. Zelen je spet malo drugačna sorta, malo bolj, lahko bi rekli, da je primerjavi s pinelo malo bolj nežna, zahteva malo močnejša tla, ne, ni tako skromna sorta, ne, ki raste na najbolj teh skeletnih tleh, ima tukaj večje zahteve, tudi mogoče malo manj tistega žgočega sonca, ne, tako da sta si po teh značilnostih sorti kar precej različni.
0: Trgatev se je že začela in obljublja predvsem sladko grozdje. Kolikšne količine avtohtonih sort bodo letos po ekstremnem poletju pridelali, pa bo videti jeseni. Torej počakajmo do takrat. Pa srečno!

0: Na Radio Robin se tokrat sprehajamo med poletnimi temami, ki nas seveda popeljejo v zanimive kraje in tudi med zanimive ljudi, ki tam živijo. Ne samo ljudje, tudi živali so marsikdaj pomembne, se nam pomagajo pri vsakdanjem življenju. V Tomaju jih živi kar lepo število pod eno streho na kmetiji Žerjav, kjer se ukvarjajo s predelavo kozjega mleka v končne izdelke, torej koze so njihove najboljše prijateljice. In zakaj je kozje mleko bolj zdravo od ostalega? Zakaj ga je morda dobro piti tudi poleti? No, v moji družbi je Matjaž Žerjav, gospodar kmetije, lepo pozdravljen.
1: Povejte mi, zakaj kozje mleko, katere so prednosti letega in zakaj ga dobro uživati?
2: Ja, kozje mleko je bistveno lažje oziroma hitreje prebavljivo kot kravje. Bistveno manj obremeni telo oziroma prebavila. Prebavi se že nekje v približno dobri uri. Drugače ima tudi precej kalcija, železa. Nekateri celo pravijo, da ima zdravilne učinkovine. Pravijo, da koza je edina žival, katera še ni bolela za rakom in zato strokovnjaki predvidevajo, da je nekaj od teh sestavin, ki na to vplivajo tudi v mleko.
1: Vi imate katere vrste koz tukaj, ki jih pasete seveda vsakodnevno?
2: Ja, trenutno imamo dokaj križano čredo, najprej smo imeli srnaste, potem smo zdaj zadnjih 5-6 let križali z anglonubijsko pasmo, tako da v bistvu so približno 3/4 anglonubijska. Za te koze je značilno, da imajo malo boljšo vsebnost maščob in beljakovin, tako da z iste količine mleka nastane malo več sira.
1: In najverjetneje koza, ki se pase na krasu, zaužije tudi ogromno travc, po domače povedano, ki rastejo na krasu. Ne? In je to verjetno prednost tudi pri mleku na koncu.
2: Ja, na krasu ne bi raslo okrog 1600 različnih rastlin. Koza oziroma splošno živali zaužijo nekje okrog 200 teh rastlin. Koza, ki ima, je tudi rastline, ki jih druge živali ne jedo, pa celo okrog 600 rastlin. In vse te rastline na koncu vplivajo tudi na okuse sirov, na aromo, tako da so kraški siri ponavadi malo bolj aromatični, malo bolj polnega okusa.
0: Na delovanju pa preverimo še, katere proizvode je mogoče pridelati iz kozjega mleka. Nekateri so precej zanimivi.

0: Družimo se skupaj z Matjažem Žerjalom iz Tomaja iz kmetije Žerjav, kjer iz kozjega mleka pridelujejo najrazličnejše izdelke. No, na vaši kmetiji pridelujete oziroma izdelujete tudi sire, ki niso tako običajni, kot so morda kje druge. Menda dodajate kar nekaj dodatnih vsebin, bomo rekli.
1: Ja, v bistvu, glede na to, da smo na Krasu, smo se odločili, da če že nekaj dodamo v siru, da dodamo to, kar je tipičnega kraškega. Naš ta prvi tak izdelek je bil sir s teranom. Smo kar v mleko dodali vino, malo eksperimentirali, preden smo pohruntali pravi recept, tako da rata sir vijolične barve in rahlo pokisli, dobi malo arome po teranu. Delamo tudi sir s kraškim šetrajem in pa z brinom. Novimi jagodami.
0: Terega bi priporočali v tehle toplih poletnih mesecih oziroma dneh?
1: Ja, najbolj bi tako pašal kar ta s teranom.
0: Seveda, ob kozarcu dobrega terana.
1: Ja, sigurno.
0: Matjaž Žerjav iz kmetije, Žerjav, najlepša hvala in seveda čim mobilnejšo pašo vašim delovkam.
1: Hvala.
0: Dodajmo še, da je mogoče iz kozjega mleka pridelati skoraj vse take izdelke, kot na primer iz kravjega. Tako lahko na trgu najdemo surovo skuto, pa tudi albuminsko, stranski produkt albuminske skute, sirotko, jogurt in še mnogo ostalih izdelkov. Tipično poletni proizvod pa je tudi paradižnikova mezga, šalša po domače. V učnem centru na Brjah, na Vipavskem, v kratkem na to temo organizirajo celo delavnico, kjer lahko osvojite ali pa nadgradite svoje znanje o tem priljubljenem poletnem opravilu oziroma izdelku. Ostanite v naši družbi še naprej za več podrobnosti. Okay.

0: V naslednjih trenutkih pa se posvetimo eni zelo praktični zadevi, ki jo opravljamo ravno v poletnih mesecih. Priprava domače paradižnikove mezge namreč. Če še morda niste dovolj vešči izdelovanja ali bi svoje znanje radi izpopolnili, bodo naslednje minute kot nalašč za vas. Radio Robin, poslušate, kjer imamo za vas v naslednjih minutah pripravljeno povabilo na eno delavnico v učnem centru na Brjah. Aktualno delavnico bi lahko rekli, kjer se bomo naučili ali pa svoje znanje spopolnili v kuhanju domače paradižnikove mezge. Šalše, po domače povedano. Sicer je vročinski val okrnil letošnji pridelek, a vseeno ga bomo tisti, ki ga doma na vrtu gojimo, imeli dovoljšne količine za kuhanje prave domače paradižnikove mezge. No, kaj več o sami delavnici pa nam bo povedala organizatorka iz obraževanja Mateja Marci iz Ljudske univerze Ajdoščina, ki jo sedaj prelepo pozdravljamo v moji družbi.
1: Lep pozdrav.
0: Najprej tako vprašanje, tudi vi s svojimi paradižniki naučili ali pa svoje znanje spopolnili v kuhanju domače paradižnikove mezge. Šalše, po domače povedano. Sicer je vročinski val okrnil letošnji pridelek, a vseeno ga bomo tisti, ki ga doma na vrtu gojimo, imeli dovoljšne količine za kuhanje prave domače paradižnikove mezge. No, kaj več o sami delavnici pa nam bo povedala organizatorka iz obraževanja Mateja Marci iz Ljudske univerze Ajdoščina, ki jo sedaj prelepo pozdravljamo v moji družbi.
1: Lep

0: se pravi od kuhanja, pasiranja do polnjenja v kozarce. To bo torej res zelo praktična delavnica, ki jo bo vodila Mojca Slokar.
1: Torej, delavnica je sestavljena iz dveh delov, torej teoretičnega in pa seveda tudi praktičnega. Dejansko si bomo sami pripravili svoj paradižnikovo mezgo za domov.
0: Tako, ja, se pravi, potekala bo zelo sproščeno v učnem centru Brje, v predelovalnem obratu. Tam bomo najprej povedali par teoretičnih napotkov za pripravo mezge, se pravi, kako poteka ves ta postopek, tudi pač po načelih HACCP pravil. In na to bomo skupaj sveže paradižnike pač očistili in pač pripravili za kuhanje in polnjenje kasneje v kozarce.
1: No, z Matejo Marc, organizatorko delavnice kuhanja paradižnikove mezge v učnem centru na Brjah, ostajam tudi v nadaljevanju, kjer se poučimo tudi o tem, kdaj bo delavnica in kje se lahko interesenti prijavijo. Zato ostanite v naši družbi Radio Robin še naprej.

0: Tako za začetnike, kot tudi tiste, ki imajo že več praktičnih izkušenj, kajti namen teh delavnic je tudi izmenjava medsebojnih izkušenj, se pravi tudi prenos nek tradicionalnih znanj in seveda pač tudi to znanje, da se pač ohranja za naprej.
1: No, nekajkrat smo že omenili, potekala bo v učnem centru na Brjah na Vipavskem, kdaj točno?
0: Potekala bo v četrtek, 20. avgusta, ob 17. uri popovdne.
1: Kje se interesenti lahko prijavijo?
0: Prijavijo se lahko kar na naši spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina. Tam je pač objava našega dogodka s tudi sliko in od spodaj je en tak gumbek za prijavo, kjer pač upišejo svoje podatke in jih zabeleži v naš sistem.
1: A morajo torej te interesenti oziroma tisti, ki se bodo delavnice udeležili sestavine, torej paradižnike, vse še kar se potrebuje poleg prinesti seboj?
0: Ne, v bistvu vse paradižnike bomo se pravi prinesli seboj mi kot organizatori, to bojo domači paradižniki, primerni za kuhanje paradižnik mezge, to bo stara sorta paradižnika, tako da jim ni potrebno skrbeti za nič, naj samo prinesejo le dobro voljo.
1: In seveda širna obzorja, da se bodo čim več naučili. Tako.
0: Ja, tako.
1: Morda vi sami tudi kuhate doma?
0: Ja, tudi mi kuhamo paradižnikovo mezgo vsako leto.
1: Tako da ste tudi vi samoskrbni in seveda treba je težiti k temu čim bolj in čim več. Mateja Marci iz Ljudske univerze Ajdovščina, najlepša hvala za vse informacije. Želim vam čim več skuhane šalše, ne? Naj bo tiste ta prave dovolj za celo leto.
0: Ja, najlepša hvala. Lep pozdrav.
1: Tole so bile poletne minute na Radiu Robin, kjer se s povabili na dogodke, koristnimi informacijami in zanimivostmi od tu in tam oglasimo zopet prihodnji torek. Ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.
2: Tvojih 60 minut na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radio Robin smo v teh trenutkih sredi priprave oziroma kuhanja domače paradižnikove mezge. Delavnica na to temo bo potekala v učnem centru na Brjah. V moji družbi še vedno Mateja Marc, organizatorka izobraževanja z Ljudske univerze Ajdoščina. Mateja, komu pravzaprav je delavnica namenjena?
1: Delavnica je namenjena vsem, ki jih zanima domača samooskrba.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. V sredo se mora Dušan Smodej na ljubljanskem sodišču izreči o krivdi v aferi Fotopub. Obtožnica ga bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vložili so jo februarja lani, vročili pa šele marca letos, ker je Smodej po izbruhu afere ukinil društvo Fotopub in se preselil v tujino. Tudi predobravnavni narok, na katerem bi se Smodej izrekel o krivdi, so do zdaj prestavili že dvakrat. Z obsežnim požarom se medtem spopadajo tudi v Belgiji. Izbruhnil je v petek v naravnem parku od Fanje na vzhodu države in se hitro razširil na okoli 3000 hektarjev površin. Zubli se bori več kot 250 gasilcev, danes jim pomagajo tudi letala in helikopteri za gašenje stujine. Gre za največji požar v Belgiji v več kot 100 letih, ki ga je zaradi močvirnatega terena skoraj nemogoče gasiti s težkimi tovornjaki in cisternami. V kanalu ob Soči pa so se začeli že 35 skoki z mosta. Najprej so se na nižji skakalnici predstavili najmlajši in domačini, nato pa se bo okoli 30 prijavljenih iz 12 držav pognalo 17-metrskega mosta v Sočo. Zadnjih nekaj let sicer isti konec tedna skoke organizirajo tudi v mostu na Soči, ko se je iz 13-metrskega mostu pognalo tudi 22 otrok.
5: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot!
9: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
10: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
9: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica obvešča uporabnike vode z javnega vodovoda Mrzlek na območju Goriških Brd, da zaradi povečane porabe prihaja do motenj pri oskrbi z vodo. V skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Brda je prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov ter pranje vozil med 6. in 9. uro ter med 18. in 23. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Obvestilo o prepovedanih načinih rabe namakalnega sistema Vogršček. Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema namakalni razvod Vogršček, vodovodi in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča, da je prepovedano črpanje vode iz cevovoda namakalnega sistema Vogršček. Prav tako je prepovedano izvajanje namakanja s tehniko poplavljanja. Navedeni ravnani predstavljata nedovoljeno uporabo namakalnega sistema in predstavljata kršitev tretjega odstavka 10. člena občinskih odlokov o namakalnem sistemu Vogršček.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Mortadela Linea Rosa Leoncini sedaj kar 26% ceneje. In sir Gran Biragi 200 gramov, samo 3,49 €.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
5: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
4: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
5: Alpacin nočna izmena 2026.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...

0: Hradnja želi dobi na apja.si.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot!
3: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
4: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
3: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica. Dan, dan.

0: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
1: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
2: In sončna svetloba je signal in je pomembnejši signal od signala, ki ga prejmemo recimo iz hrane. Že to je ena taka navada, ker tudi če ne bi imela nobene druge navade, je ta navada ima tako težo, recimo, da odtehta lahko 80%. Ne?
0: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Teraz sú Malvi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Radio Robin. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Gasilci so včeraj gasili številne požare po vsej državi. Na območju Kočevja je večkrat čez dan zagorela hlodovina, med drugimi pa so posredovali še pri manjših požarih v naravi pri Novem mestu, Vranskem, Ponikvi in na Igu. Pri Novi Gorici in Straži sta izbruhnila okoli 5000 kvadratov obsežna požara na travnikih, poleg tega pa je po državi gorelo še več objektov. Zaradi velike oziroma izjemno velike požarne ogroženosti je po celi Sloveniji še vedno prepovedano kurjenje v naravi ali dela, ki bi lahko zanetila ogenj. Ukrajina pa je ponoči izvedla nov obsežen napad z droni na Rusijo. Na širše območje Moskve je izstrelila več kot 600 brezpilotnikov. Po besedah Kremlja so jih večino prestregli že pred mestom, nad Moskvo pa je še kakšnih 200 uničila zračna obramba na strehah stolpnic. Kljub temu poročajo o 3 poškodovanih. Kijev je sporočil, da so znova ciljali in zadeli skladišča trgovca Wildberries, ki ruski vojski dobavlja komponente za njene drone. Še na bencinske črpalke, kjer nas v torek najverjetneje čakajo podražitve, saj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala 1,57 evra. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli 1,85 evra za liter.
2: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Popoldne bo večinoma sončno, v severni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta, nekaj jugozahodnega vetra bo, najvišje temperature pa od 32 do 37 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, ponekod bodo krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile po vsej državi. Najvišje temperature bodo od 26 do 32 stopinj, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
3: Soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Zastoji še ustrajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, pa na Primorski avtocesti, tam je predvsem upočasnjen promet na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Lesce Bled, Dragonja Koper in Šmarje Dragonja. Varno pot!
0: Tankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
0: Kdaj, če ne zdaj? Tankihen Nova Gorica.

0: Javno podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica DD obvešča uporabnike vode iz javnega vodovoda Čepovan, da je na območju naselij Čepovan, Lokovec, Lokve, Nemci, Trnovo, Voglari, Podgost in Sedovec v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo v mestni občini Nova Gorica prepovedano vsakršno zalivanje, polnjenje bazenov in pranje avtomobilov. Obvestilo velja do preklica. Uporabnike prosimo za razumevanje in varčno rabo vode.
1: Podjetje Mitelko iz Sovodenj ob Soči, tik ob slovenski meji, širi svojo ekipo. Zastopamo priznane italijanske blagovne znamke, kot so Monini, Risa Scotti, Ponti, Star in številne druge. Imate izkušnje v prodaji, marketingu ali razvoju blagovnih znamk? Poznate področje izdelkov široke potrošnje? Potem vas vabimo, da se nam pridružite. Pošljite svoj življenjepis na info@mitelco.it. Pridružite se nam.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Podjetje Vodovod in kanalizacija Nova Gorica razpisuje dve delovni mesti. Vzdrževalec opreme 2 in vzdrževalec vodarn 2. Več informacij na www.vik-ng.si in na strani Zavoda za zaposlovanje.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
8: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
7: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na radiju Robin je...
9: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite! Mega vikend akcija samo še do 18. augusta.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Dankichen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
12: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
11: Kdaj, če ne zdaj? Dankichen Nova Gorica.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, sem v vaši družbi in družbi dobrih zgodb iz naših krajev, ki jih pišejo izjemni posamezniki in njihova pot. To so tokratne dobre zgodbe preteklih dni na Radio Robin, ki jih podrobneje zgodbo za zgodbo predstavimo v nadaljevanju. Nekoč sem prebral eno lepo misel, ki pravi, prihodnost je negotova, le to je gotovo. No, lahko ste pozitivni do nje in prepričani, da bo vse, kar se bo zgodilo, prava stvar za vas. Medtem pa uživajte v sedanjosti. In v prihodnost, uživajoč sedanjost, pa zagotovo živijo ter gledajo akterji tokratnih dobrih zgodb, ki vam jih predstavimo v naslednjih minutah. Začenjamo v Budanjah. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružni osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. V drugi obiščemo Sovkan. V poslovni coni nastaja StartLab. Prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Naslednji dve pa bosta športno obarvani. V francoskem Epinalu se je zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah za starostno kategorijo U23, kjer sta uspešno nastopila tudi mlada predstavnika sokanskega kluba Soške elektrarne. Sara Belingar je skupaj z Ulo Skok in Saro Globokar v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo. Zadnji dan pa je bil rezerviran za kajakaški kros, na katerem se je Jakob Šavli v posamičnih vožnjah prebil do petega mesta. Predzadnja dobra prinaša zopet uspeh dveh tokrat domačih športnic. Novogoriška tvirlerica Maša Kovač je na svetovnem prvenstvu v Parizu v kategoriji Ritming Tour prebila se vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat. Mija Marušič, mlada novogoriška atletinja, pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu Eugene v Združenih državah Amerike v ženski štafeti 4x400 metrov osvojila četrto mesto, kar je seveda izjemen uspeh. S tem je krepko popravila mladinska državni rekord. Zadnja pozitivna pa nam govori zopet o zgodbi s srečnim koncem. Že pred časom se je na Krasu izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Naposled so ga našli v Breznu pred dnevi. Govorili pa smo s članom ekipe, ki je nesrečno srečnega kuška naposled zvrno tehniko potegnila na plano pri srečni lastnici v naročje.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat začenjamo z dobrodošlo novostjo za krajane Budan. Tam se lahko mladi in drugi krajani odslej rekreirajo na novem športnem igrišču. Ob podružnični osnovni šoli in vrtcu je občina Ajdovščina uredila sodobno športno igrišče z rekreacijskim parkom, zunanjim fitnessom, večnamensko ploščadjo in parkiriščem. Vodja oddelka za družbene zadeve na občini Ajdovščina Katarina Ambrožič izpostavlja.
1: Budanje so dobile pomembno pridobitev neposredno ob šoli in otroškem vrtcu in pa dvorani krajevne skupnosti. Je zraslo novo igrišče, športno igrišče, na katerem bo mogoče igrati mali nogomet, rokomet, košarko, umeščen pa je tudi miza za namizni tenis.
0: Marsikaj je bilo treba spremeniti zato, da se lahko sedaj v Budanjah ponašajo z novo športno infrastrukturo. Zaradi umestitve igrišča je bilo potreba prestaviti traso lokalne ceste, občina pa je uredila tudi nov ekološki otok. Ampak, kot pravijo, je bilo več kot vredno.
1: Ne gre samo za igrišče, uredil se je tudi rekreacijski park in fitness na prostem, dodala so se otroška igrala, tako da je zraslo zelo lepo središče, ki ga bo v dopoldanskem času uporabljala šola in vrtec, v popoldanskem času in vikendih pa krajani krajevne skupnosti.
0: Za naložbo, ki je vredna skoraj da 860 tisoč evrov, je občina Ajdovščina na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport pridobila 250 tisoč evrov. Na koncu lahko le zaželimo, naj novo igrišče vso infrastrukturo poleg živi čim bolj polno življenje, mi pa si želimo podobnih zgodb tudi v nadaljevanju. No, v nadaljevanju današnjih pa se iz Budan selimo v Solkan. Tam nastaja StartLab, prostor, v katerem bodo lahko otroci, mladi in odrasli na varen, sodoben in praktičen način raziskovali sodobno tehnologijo, razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo, če pa si želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Ostanite v naši družbi še naprej na Robinu med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ko se v nadaljevanju selimo v Sovkan. Tam nastaja StartLab, prostor, ki bo otrokom, mladim in odraslim na varen, sodoben in praktičen način ponujal raziskovanje sodobne tehnologije. Lahko bodo razvijali svoje ideje ter jih spreminjali v resnične projekte. Pohvale vredno. Takšnega prostora na Goriškem še ni bilo. Če pa želimo, da bo regija čez nekaj let prepoznana kot inovativna in tehnološko napredna, je treba mladim že danes ponuditi priložnost za razvoj. StartLab pa predstavlja prvi korak na tej poti. Kako deluje? Snovalec projekta Leon Kralj pravi takole.
1: StartLab je praktično namenjen vsem ljubiteljem znanosti, tehnologije in inženjerstva. Začeli bomo z najmanjšimi, dolgoročno pa pričakujemo, da bo to postalo stičišče vseh ljubiteljev znanosti, od najmlajših do najstarejših.
0: Trenutni cilj je promovirati center med njegovimi bodočimi uporabniki ter pridobivati nova podjetja, ki bi se projektu pridružila kot partnerji. Podjetja bi v StartLabu predstavljala svojo tehnologijo, storitve in izdelke, organizirala delavnice in morda tudi že zgodaj spoznala bodoči kader. Iščejo tudi mentorje na različnih področjih.
1: Med podjetji je že zelo dober odziv, tako da tle Instrumentation Technology je bilo prvo podjetje, ki takoj pristopilo k partnerstvu in sodelovanju. Kar nekaj drugih podjetij že, tako pa še vedno smo odprti za vse, vseh sprejemamo in nudimo možnost, da se tle predstavljajo bodočim inženirjem.
0: Prostori bodo vsebovali delavnico, predavalnico za tečaje, sobe z virtualno resničnostjo, fizikalnimi poskusi, simulatorjem varne in zabavne vožnje ter 3D tiskom, elektrolaboratori in razstavne prostore lokalnih patentov ter lokalnih podjetij pa tudi kuhinjo. Odprtje je predvideno septembra, želijo pa si, da bi StartLab na dolgi rok postal dom pravega kluba tehnoloških navdušencev na Goriškem. Naj se vsi načrti uresničijo, predvsem zaradi mladih, ki želijo ustvarjati znanost in podobne teme. Pozitivne teme pa ustvarjamo na Radiu Robin, kjer se v nadaljevanju ustavimo pri dveh mladih kajakaših iz kajakaškega kluba Soške elektrarne Sovkan, ki sta na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let dosegla odlične rezultate. Kakšne? Izveste, če ostanete blizu.

0: Radio Robin poslušate, kjer se v naslednjih trenutkih posvečamo mladim športnikom. Da v Solkanu rastejo odlični kajakaši in kanuisti, čivkajo že vrabci na strehah. Mladi rod je še posebej obetaven. Na nedavno končanem evropskem prvenstvu do 23 let v Franciji je, recimo, Sara Belinga v ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo, Jakob Šavli pa je dosegel peto mesto. Iskrene čestitke obema. Že prvi dan je postregel z razburljivim dogajanjem, kajti v slalomu na divjih vodah za mladince mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. V konkurenci do 23 let so osvojile bronasto ekipno kolajno. Vodja kajak centra Solkan Andrej Humar ob tem poudarja.
1: Za Saro smo res veseli, ker glede na njen vložek in trud si je to medaljo vsekakor zaslužila. Nekako nam je tudi športna sreča se pokazala in Saro, da Sari dala medaljo.
0: Uspešen pa je bil na tem evropskem prvenstvu še en član kajak kluba Soške elektrarne, Jakob Šavli. V kajakaškem krosu si je prislužil peto mesto. Sam je dejal, da je bil to en njegovih najboljših nastopov, odkar pomni.
2: Moram reči, da sem bil kar malce presenečen, no, ker mi tako dobra vožnja še ni uspela. In ko sem prišel v cilj in sem najprej videl tisto drugo mesto, no, ko sem bil v cilju, sem bil malce presenečen, seveda izredno vesel. Vedel pa sem, da so na štartu še izredno dobri tekmovalci, ker pobirajo medalje tudi v članski konkurenci. Na koncu sem nekako vedel, da bo mogoče tudi glede na zaostanek zmanjkalo malo za medaljo. Seveda sem upal, ampak ne glede na to sem še zmeri izredno vesel. No.
0: Po dobrih nastopih na mladinskem, evropskem in še prej svetovnem prvenstvu mu je motivacija zagotovo narastla, kar je zelo dobrodošlo za prihajajoča svetovna pokala in člansko evropsko prvenstvo. Čestitke mladima športnikoma, ki dokazujeta, da se vztrajnostjo in predanostjo da premikati gore. Te pa sta premikali, vsaka na svojem športnem področju, tudi domačinki Maša Kovač in Mija Marušič. Prva je dosegla četrto mesto na svetovnem prvenstvu v twirlingu v Parizu, kar je bila najboljša evropska uvrstitev, druga pa je v štafeti 4x400 metrov na mladinskem svetovnem prvenstvu v atletiki v ZDA, skupaj še s tremi slovenskimi sotekmovalkami v reprezentanci, osvojila četrto mesto.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer smo zopet v športnem duhu in zopet lahko poročamo o uspehu dveh domačih športnic. Pred dnevi se je v Parizu odvilo svetovno prvenstvo v twirlingu, kjer so barve Slovenije zastopale tudi članice novogoriškega twirling kluba, med katerimi pa je stopala Maša Kovač. Ta si je v kategoriji Rhythmic Twirl prebila vse do četrtega mesta in s tem postavila najboljši evropski rezultat.
1: Mislim, da je kar neverjetno, še zdaj ne prav verjamem oziroma upam razumeti, kaj se je zgodilo, ker je velik, velik dosežek to za majhno Slovenijo. Se mi zdi, da že to, kako je naša država majhna, so tudi naše telovadnice majhne, tako da, ker pridemo v eno tako državo, ker imajo res velike arene, je že to tak velik šok, ker nismo navajeni na take telovadnice in je zato težko se navaditi, ampak ja, je res je nekaj posebnega.
0: Krene čestitke. Na prva tri mesta so se uvrstile Japonke. Maša Kovač me je priznala, da je za takšnim uspehom 20 let in več treningov in pa dosežek predstavlja motivacijo za nadaljne delo. Želi si nastopiti tudi na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Japonskem. Izjemno predstavo pa je na mladinskem svetovnem prvenstvu atletiki v ZDA prikazala mlada novogoriška atletinja Mija Marušič, sicer hčerka nekdanje vrhunske atletinje Mete Mačus. Skupaj štafeto 4x400 metrov je osvojila na prvi pogled morda nehvaležno, a vseeno izjemno četrto mesto. Slovenska ženska štafeta 4x400 metrov je tudi na mladinskem svetovnem prvenstvu krepko popravila mladinski državni rekord. Slovenska četverica, v kateri so ob Miji Marušič tekle še Živa Remec, tudi novopečena svetovna prvakinja na 800 metrov med mladinci, Manca Marčelja in petovrščena iz posamičnega teka na 400 metrov Maša Međimurec, je za vsega 18 stotink zaostala za bronasto medaljo. Mlade Slovenke so ob tem za več kot 3 sekunde izboljšale mladinski državni rekord, kako dober tek jim je uspel, pa priča tudi podatek, da so za skoraj 3 sekunde izboljšale državni rekord v kategoriji mlajši članic do 23 let, le za sekundo in 36 stotink pa zaostale za absolutno članskim rekordom. Iskrene čestitke Miji Marušič in ostalim dekletom za fenomenalen nastop. Še ena dobra nam je ostala za zaključek in ta je zaključek imela več kot srečen. Potem, ko se je že pred časom v bližini Filipčega brda pri Sežani izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki, so ga skupnimi napori vendarle našli. Pogovarjali smo se s članom jamarske reševalne odprave, ki je kuška naposled potegnila iz Kraškega brezna v dokaj dobri kondiciji. Ostanite v naši družbi še naprej.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole, ki nam prinašajo še eno srečnim koncem za zaključek. V bližini Filipčega brda pri Sežani se pred časom izgubil mladi borderski ovčar po imenu Kuki. Lastnica Sonja ga je naposled našla v Breznu, v bližini, kjer se je mlad psiček tudi izgubil. Na pomoč so priskočili jamarski reševalci. Pogovarjali smo se s samom Milaničem, vodjo Sežanskega centra jamarske reševalne službe Slovenije, ki je bil tudi del reševalne odprave. Kako je potekalo reševanje?
1: Že takoj, ko smo prišli do tega brezna, smo kužka opazili dol na dnu, približno slabih 10 metrov globokega brezna, je tekal, povin je zaslišal in to je videl in je začel lajati. Fizično, že na prvi pogled ni bilo videti, da bi bil karkoli poškodovan, seveda moraš pri tem biti zelo pazljiv. Ne? To je še zmeri stresna situacija tudi za psa in moraš malo pripravljen na to. Ne? Smo pa že opazili z vrha, da je imel nagobčnik, ne? Tako da v teh situacijah je to sigurno ena boljša pozitivna točka za nas. Ne? V tej stresu, ker se ti spuščaš do njega, je mogoče lahko rata pes nepredvidljiv, ne? Pa te tudi lahko grizne opraska in tako naprej. Ne?
0: Sicer pa to vrstne reševanja za vas jamarje niti niso tako redka.
1: Imamo kar nekaj tudi teh intervencij, smo pred časom in srnjačke reševali in pse reševali, tako da morate vedeti, da ta teren tle je kar nagosto prepreden z jamami, z brezni in se hitro lahko kaj zgodi nepredvidenega. Ne? Tako da še te živali so pač še kuški, ne? Se znajo zapoditi za temi divjimi živalimi in spregledajo potem, ne? Te kakšne luknje in tako naprej.
0: Kaj pa sam postopek reševanja psička Kukija, kako je potekal?
1: Tehnično ni bilo z naše strani sicer neko zahtevno reševanje, smo pač pod zvrno tehniko se spustili, imeli smo oprt za psa, ki smo ga mu namestili, je pol pustil, se je hitro potolažil, je bil zložejen, no, se prvo popil, pojedel, pa se je malo poprijateljil in daš oprtnico, na zapnemo, odkukaj je to in ga lepo privežemo v sebi in je pol kolegica v sebi na vrni tehniki, smo jih povlekli ven.
0: Konec dober, vse dobro bi lahko rekli.
1: Ja, veste, da to je spet pač ena dobra zgodba, no, tako da je res je lepo, no, kadar se vse tako lepo izide, ne, tak je lep konc, ja.
0: Samo Milanič iz Sežanskega centra jamarskih reševalcev, najlepša hvala in naj bo tovrstnih posredovanj čim manj. Tako, tole je bila še zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Radiu Robin. Mi smo že v lovu za novimi. Hvala, ker ste jim tudi tokrat prisluhnili in jih ste tudi podprli.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: day!
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
2: Poglej navzdol, globok vdih in skok. V nedeljo, 16. avgusta, doživite tradicionalne skoke z mosta v kanalu ob Soči. Tekmovalci iz 12 držav, vratolomni nastop skupine Dunking Devils in častna gostja Andreja Slokar, generalni pokrovitelj Alpacem.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Ledeni čaj Acerola in Guava, 750 ml, San Benedetto, samo 98 centov. In detergent Soft Lavanda, 105 meric, sedaj kar 35% ceneje.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Goriško poletje prihaja na ploščad Silvana Furlana. 16 dni zabave za vse okuse in vse generacije. Pridi in doživi poletje v mestu med 1. in 16. avgustom.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: www.robin.si.
8: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
7: Tehnični servis.
9: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radia Robin, v katerem si bomo ogledali novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. In seveda začnemo pri mogoče najbolj množičnem dogodku, sončnem mrku. Na delih severne poloble so cele množice opazovale popolni sončni mrk, ki je bil viden tudi na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. No, na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, pa smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Popolni sončni mrk se je začel v arktičnem delu severne Rusije, kjer se je začel pojavljati ob 19. uri po srednjeevropskem času. Za kratek čas je spremenil dan v noč. Senca se je nato raztezala čez vzhodno Grenlandijo, zahodno Islandijo in severni del Atlantskega oceana. Popoln mrk je bil viden tudi v severni in osrednji Španiji ter na skrajnem severovzhodu Portugalske. No, preostala Evropa, tudi Slovenija, skupaj z deli Severne Amerike in Afrike, no, ostali smo lahko občudovali samo delni mrk, pa še tisti je bil v naših koncih delno zaoblačen. Torej, ko luna zakrije samo del sonca, delni sončni mrk se je začel okoli 17:34 minut po srednjeevropskem času nad Beringovim morjem blizu pacifiške obale Aljaske. Popolni mrk, ko luna v celoti prekrije sonce, pa je bil najbolje viden v Španiji, kjer je senca diagonalno prečkala državo od severne Atlantske obale do Sredozemskega morja in izginila okoli 20:30 po srednjeevropskem času. V Španiji je bilo mogoče popolni sončev mrk opazovati manj kot 2 minuti. Ja, v nekaterih delih Rusije in Grenlandije je trajal še nekoliko dalje, vendar še vedno manj kot 2 minuti in pol. No, to je bil prvi popolni mrk na evropski celini od leta 2006. Vesela novica za vse, na naslednji popolni mrk v Evropi ne bo treba preveč časa čakati, kajti pojavil se bo že avgusta 2027 in viden bo v južni Španiji in severni Afriki. Tako popolni kot delni mrk je opazovalo na milijone Evropejcev. Številni so zato že mnogo prej poiskali razgledne točke na omenjenih območjih in seveda sledile so fotografije, komentarji in vse mogoče. Ja, Špance je zelo, zelo skrbelo, kajti v Španijo je pripotovalo cela množica obiskovalcev, tam nekje do 6 milijonov, predvsem na podeželskih območjih na severu Španije in na Balearskih otokih. V Španiji je sicer zaradi sušnih razmer in vročine velika nevarnost gozdnih požarov, zaradi česar je španska vlada v povečanem obisku uvedla tudi dodatne zaščitne ukrepe in kampanjo za zagotavljanje javne varnosti.

Kitajski raziskovalci so z eksperimentalnim vlakom Maglev dosegli nov svetovni rekord v pospeševanju. Vozilo, težko 1,1 tone, je na testni progi v provinciji Hubei v samo 5,3 sekunde pospešilo iz mirovanja na 800 km na uro, potem pa se je nadzorovano ustavilo v približno 200 metrih. Preizkus so izvedli v laboratoriju Donghu na približno kilometr dolgi testni progi. Vlaki Maglev uporabljajo tehnologijo magnetne levitacije, pri kateri magnetna sila vozilo dvigne nekoliko nad tirnice, s čimer se zmanjša trenje, elektromagnetni sistem pa ga poganja naprej. Gre že za tretji rekord istega vlaka v zadnjih 6 mesecih. Prvič so ga preizkusili junija 2025, ko je v 7 sekundah dosegel približno 650 km na uro. V naslednjih testih je hitrost pospeševanja povečal na približno 700 in nato na 798 km na uro, obenem pa zelo skrajšal čas pospeševanja. Raziskovalci so pri poskusih preizkušali predvsem sisteme za dovajanje velikih količin energije, elektromagnetni pogon, nadzor levitacije pri visokih hitrostih in zasilno zaviranje. Tokrat je vlak po doseženi hitrosti 800 km na uro postopoma in uspešno zavrl. Za primerjavo, komercialni vlaki Maglev, ki danes vozijo na Kitajskem in Japonskem, dosegajo hitrosti okoli 320 km na uro, najhitrejši komercialni kitajski vlak pa okoli 350 km na uro. Tehnologija, uporabljena pri rekordnem poskusu, zaenkrat ni namenjena prevozu potnikov. Raziskovalci pa menijo, da bi lahko podobni sistemi v prihodnosti našli uporabo tudi pri izstreljevanju raket in pogonu letal. Na Kitajskem razvijajo tudi različice vlakov Maglev, ki bi vozile po cestah, po ceveh z zelo nizkim tlakom ali v skoraj vakumskih pogojih. No, pred morebitno komercialno uporabo pa ostajajo številni izzivi, med drugim visoki stroški infrastrukture, varnost potnikov in zelo zahtevna gradnja natančno poravnanih prog na dolgih razdaljah. Tako da vlaki so že, ampak proge bojo pa še zahtevne.

Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta, ki je videti kot zvezda v velikosti celotnega našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijard krat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Sedaj pravijo raziskovalci, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc. Ta objekt izvira iz časa približno 660 milijonov let po velikem poku, odkrila pa ga je skupina astronomov pod vodstvom ameriških raziskovalcev. Izsledke opazovanj so nedavno objavili v znanstveni reviji Nature in odkritje bi lahko po navedbah avtorjev študije pomagalo pojasniti naravo skrivnostnih malih rdečih pik v zgodnjem vesolju. Gre za izjemno svetle kozmične objekte, ki jih James Webb zaznava vse od začetka svojega delovanja leta 2022. No in izvor teh malih rdečih pik znanstvenike še vedno pega. Kaj natanko so ti objekti, ostaja eno od najbolj razpravljenih vprašanj, odkar s teleskopom James Webb opazujemo vesolje, je dejal vodilni avtor raziskave Ryan Naidoo iz Univerze na Havajih. Raziskovalci so sicer tokrat iskali odgovor na drugo vprašanje. Zakaj James Webb v zelo mladem vesolju vedno znova odkriva svetle galaksije, čeprav naj bi bilo takrat še prezgodaj, da bi lahko zrasle do tako velikih razsežnosti. No, med pregledovanjem posnetkov pa je njihovo pozornost pritegnila ena od majhnih rdečih pik. Najprej so domnevali, da je objekt videti rdeč zaradi prahu. Ko v vesolju vidimo nekaj zelo rdečega, pogosto domnevamo, da je obdano s prahom, podobnim sajam ali pepelu, je pojasnil soavtor raziskave Robert Simcoe z Tehnološkega inštituta Massachusetts. Podrobnejša analiza podatkov pa je pokazala, da svetloba objekta pri določenih valovnih dolžinah preprosto izgine. Raziskovalci so tako ugotovili, da njegove rdeče barve najverjetneje ne povzroča prah, ampak vodikov plin. S tem so lahko pojasnili njegovo barvo, ne pa tudi izjemne količine energije, ki jo oddaja. Objekta ne more poganjati jedrska fuzija, ki je vir energije v središču vseh zvezd. Z računalniškimi simulacijami so na to ugotovili, da se v središču objekta najverjetneje nahaja črna luknja, ki je obdana z gosto plastjo plina. Prav ta plin naj bi objekt dodajal videz zvezde. No, objekt so poimenovali MOM BH1, oznaka BH in zvezdica se nanašata na angleško poimenovanje Black Hole Star, številka 1 pa nakazuje, da raziskovalci pričakujejo odkritje še več podobnih objektov. Vsaka majhna rdeča pika, ki jo zaznamo, bi lahko bila zvezda s črno luknjo, je še povedal Naidoo. No pa imamo novo kategorijo na nebu, zvezde s črno luknjo.

Spletni nakupovalni pomočnik FIA, za katerim stoji Foyip Gates, hčerka Billa Gatesa, naj bi nezakonito pobiral provizije za nakupe, ki se v resnici sploh nikoli niso zgodili. V podjetju so sprva trdili, da je šlo za napako, ampak preiskava Bloomberga je pokazala načrtno delovanje. Pri razvoju FIA je sicer sodelovalo tudi podjetje Povio v slovenski lasti. Kaj se je pravzaprav dogajalo? Podjetje FIA sta ustanovili Foyip Gates in njena prijateljica Sofia Kiani. Podjetje je razvilo istoimenskega nakupovalnega pomočnika, ki uporabnikom pomaga najti najnižje cene za oblačila in modne dodatke. Na voljo je v obliki aplikacije ali razširitve za spletni brskalnik, ki jo uporabi med spletnim plačilnim postopkom, hitro poišče kode za popuste in kupcem pomaga prihraniti denar. Ko kupec uporabi storitev FIA za pomoč pri nakupu, podjetje od trgovca prejme provizijo za pomoč pri sklenitvi prodaje. Uporabo pomočnika pri nakupu FIA potrdi tako, da v brskalniku kupca pusti poseben spletni piškotek z edinstvenim identifikatorjem za sledenje. A kot je julija razkril medij Bloomberg, je FIA med postopkom spletnega plačila v brskalnik ustavila svoj piškotek, tudi ko njena razširitev ni bila uporabljena pri nakupu oziroma so bile uporabljene podobne storitve konkurenčnih ponudnikov. Podjetje je takrat zatrdilo, da je problem izviral iz napake v programski kodi, ki da so jo odkrili šele na dan, ko je FIA kontaktiral Bloomberg. Neimenovani viri pa so za Bloomberg zdaj razkrili, da naj bi bili Gates in Kiani seznanjeni s temi spornimi funkcijami. In kot izhaja iz internih klepetov, naj bi bila po poročanju Bloomberga ta sporna strategija uvedena decembra ali celo že prej in je vključevala nakupe na spletnih straneh več velikih trgovcev, med drugim Nike, Gap in Nordstrom. Pregled izvorne kode FIA, ki ga je opravil Bloomberg, je potrdil obstoj teh funkcij. Te tehnike, znane kot cookie stuffing, so po podatkih iz internega grafa prihodkov, ki ga je na vpogled dobil Bloomberg, prispevale k znatnemu deležu prihodkov od prodaje podjetja FIA. In kot poroča portal Fortune, graf kaže, da so se povprečni dnevni prihodki podjetja potem, ko je FIA v začetku julija onemogočila te sporne funkcije, zmanjšali s približno $80,000 na vrednosti med $10,000 in $28,000. Predstavnik podjetja FIA je pojasnil, da je bil del upada prihodkov posledica dejstva, da je podjetje takrat onemogočilo večino svojih ukrepov za ustvarjanje prihodkov, ne samo teh spornih funkcij. No, tiskovni predstavnik pa je obenem dejal, da bo podjetje tudi v prihodnje kupcem omogočilo dostop do popustov. No, ameriška pravnica Ariel Givner je na družbenem omrežju X zapisala, da se domnevno početje podjetja FIA v Združenih državah praviloma obravnava kot kaznivo dejanje goljufije na zvezni ravni. Najvišja zagrožena kazen za to kaznivo dejanje pa je 20 let zapora. Videli bomo, kako se bo končalo.

0: Ja, mnogi poznajo Synology strežnike, ki so tudi pri nas priljubljeni, sedaj pa gre očitno Synology v prvo ligo. Ali bo pas 7700 še sploh lahko opisljiv kot nas ali ne? Namreč 48 NVMe diskov, dva aktivna krmilnika, 2 milijona IOPS in možnost razširitve do 1,65 petabajta. Tako da gre za precej drugačen Synology od naprav, ki smo jih vajeni. Če nekdo omeni Synology, verjetno najprej pomislimo na nas, na majhno črno napravo z nekaj diski, ki skrbi za datoteke, varnostne kopije, lahko skrbi za video nazor ali zasebni oblak. No, ampak pas 7700 s to predstavo nima prav veliko skupnega, kajti prostora ima za 48 U3 NVMe SSD-jev, dva aktivna krmilnika s po 24-jedrnim procesorjem, a AMD EPIC doseže do 2 milijona IOPS in 30 GB na sekundo sekvenčne prepustnosti in lahko se razširi tudi do 216 diskov oziroma 1,65 TB surove kapacitete. Očitno želijo pri podjetju igrati v precej višji ligi. Synology je nov izdelek uvrstil novo družino Parallel Active Station, ki je namenjena zahtevnim poslovnim okoljem, kjer hitrost ni edino merilo. Enako pomembno je, da so podatki ves čas na voljo. Zato ima sistem dva aktivna krmilnika, ki delujeta sočasno in vsakega poganja 24-jedrni AMD-ov čip. Standardnih 64 GB pomnilnika pa je mogoče povečati do 1 terabajtni na krmilnik oziroma 2 terabajta na celoten sistem. Če eden od krmilnikov odpove ali potrebuje vzdrževanje, lahko njegove naloge prevzame drugi. No in za okolje, v katere na podatkovni shrambi tečejo ključne podatkovne baze, virtualni strežniki ali poslovne aplikacije, je to precej pomembnejši podatek od same hitrosti diskov. Cilj ni samo hitro delovanje, cilj je, da uporabnik odpovedi posamezne komponente, po možnosti sploh niti ne opazi. Ja, sem sodi tudi umetna inteligenca, namreč zmogljiv grafični procesor ne pomaga veliko, če mora čakati na podatke. Zato povezljivosti omogočajo nadgradnjo na 25 GB in 100 GB in Fibre Channel. Tako da to ni več klasična zgodba o omrežnem disku, gre za centralno podatkovno infrastrukturo, ki mora podatke dovolj hitro dostaviti številnim strežnikom in aplikacijam hkrati. Ja, to pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu pripravil in prebral Andrej Šušmelj.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu.
3: Bazeni in rezervni deli Intex.
2: Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku, kjer si lahko ogledate našo celotno ponudbo tudi glede na pihljivi blazin Intex.
3: Več na megabazeni.si.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Po skoraj 20 letih se na oder Alpacin nočne izmene vračajo Alja in zabljujena generacija.
1: Z njimi pa bodo oder zatresli še ansambl Stil ter eni in edini Bigfoot Mama.
0: Se vidimo 28. augusta na dvorišču cementarne Alpacin, kjer vas letos čaka pravi spektakel.
1: Alpacin nočna izmena 2026.

0: Nova Zabava, 5. september.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

zagojen. Če te ustavijo organi, jim ne smeš težit. Čeprav te gnjavijo brez veze, moraš tiho bit. Bog ne dej, da bi kakšno rekel, da bi kaj gopcal. Sem to naredil, pa sem dobil spendra, kam

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatalna.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolg dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Пошла на пол.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.